Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

tha që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi libre.

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brynë, ndërsa në radio është gjithmonë e premte me erë. Ja t'i qojeni.

E, kur isha fmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kotuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

dini si ka thënë Einsteini? Vëre dorën në furrë dhe për një minutë do të digjet. Rri për një orë pranë një vajze të bukur dhe do të duket një minutë. Ky është relativiteti.

dini se si testoi motra ime burrin që i propozoi për martesë? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoi. Rezistoi. U martuan. Edhe jetojnë

Pushim të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përball. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

0: Më të shmëndër, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmë për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë.
1: Pse si më duket të martohem përsëri me të njëjtën?

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.

qatë erësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakoni?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01 minut.
1: Ore, ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

Sirtjet. Shumë gjëra varen nga këngë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanikut ishte thjesht

Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radio Club FM.

0: Pramendome e tua fërditit. 365 ditë vitit. Becks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Becks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio Un Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjes.
4: Apo shofla?
5: Dielli.
6: Dielli.
5: Po shën sy po mbjen blet.
6: Po diellit e diellës po më bur.
5: Çishash komplimenti, jo. Çishash komplimenti, jo ti zemrën e zeze. Çka s'u thon? Faleminderit shumë blet.
4: Faleminderit vetë për mua. Duhet një far balon.
6: Balon.
5: Mirë mëngjesit, gjithësh klubi mëngjesit me juve, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Sapo kemi fillu? 71 minutë.
4: 71 minutë.
5: Ne do të jemi bashkë për 3 orë të plota. E gjithçka që na më tregu, e kena me bolojna të ndryshme, kena me ndosh shpërblime të bukura. E shka jo tjetër, apo jo el?
4: Po po, 60 grade aktualisht.
5: A mo më nxes i freskët?
4: I ftoft,
5: i ftoft. Po i bukur, se djeli kur rezon, është bukur.
4: Po zona a zona, përshar nuk e ka rogë gjithka. Këshure mirë.
5: Po, mumit, këshure ti?
4: Po jo vështë po gërbove shpak me dojnë.
5: Po gërbove, nëse dritarët qatë pozicion jënë, qa me bunë, së një ndrej dritarët. Si kalove el, si kalove?
4: Bukur, kom të po gjamirë.
6: Absolutisht jo.
4: Amo, diçka po flaj papirët.
5: Do po shojmë këtu bash. Rishit.
4: Po flaj papirët, po më duket më pas kanika,
5: çfarë ka ikën
4: nga dje.
5: Valla jall, domethënë nëse veç për 2 orë nuk futesh kështu në ndjekje të zhvillimeve, gjithçka ndodh. Po njëra nga gjërat që dje pash si shqetësim kështu qytetar, ishin semaforat atje te rruga Gim Ramadani.
4: E vërtet, shumë u ankun, tu bo kolon, do më të në nej.
5: Se blet është lidha jo rruga. Jo, kam unë, ja ta themun se më tregun njerëzit që kanë qëndru me orë të ratu. Kjo pjesë e rrugës që qënë el te kafet e rakisë që i thojmë na të pishat. Që ajo lidhje? E kish pas bo, do më thonë që ajo kyqja e atyne ka qenë shumë vështërsia dhe ka shku kolona deri shumë larga atje.
4: Më nëndova që po thu dhe për semaforat që i kanë
5: që mrapa
4: teatrit për komësorit, 60 sekunda.
5: Po, a?
4: 60 sekunda ishin.
5: Për komësor?
4: Për komësor, po, a kalë një, dy. Qëre verës, ka qarkullim që ki me hynë shesh. Po, me ku shkoj mërgjim të artë, nuk është bre shumë që ka qëtë qarkullim që aty për me pas semafor 60 sekundë për komësor.
5: E, valla, e, do të me shku me provuni, dhe
4: të nga mu mëra me kalu që aty 2-3 herë më rana ditës.
5: Ja,
4: po,
5: hajde el.
4: Edhe kja, ko gja keq. Për shembull, që atë rrugën që bëjshe prej Ministrisë Arsimet deri te xhamia, po, e kalojshe për 1 minutë.
5: 2 minuta.
4: 2, edhe më kum kolon.
5: E vërtet.
4: Me atë 5 minuta sikur gjë vetëm semafora.
5: Ah, shqetësuese,
4: Trafishon. Jo,
5: pas shumë reagime. Prandaj po them që edhe komuna duhet me marr masa edhe me pas çka ka ndodhur. Se një informacion i parë që na erdhi mëngjes, edhe që e tha edhe ti, keshi nuk po nalën njerë, se si mësu me nalë aty në semafora.
4: Po, dje, është e vërtit. është instiktive, dishtë shkru mëso është një rrugë me përshku gjithë njejtë, mas ne i hasë pak më vështërsi, po besoj që saj për kësë respektime të semaforave, sot njësë nuk duhet mu me pas probleme.
5: Pa tjetër, nështë ta që ka si në dita e parë njerës dhe i sa të adaptohen, edhe këshu në pas taj apo funksionu
4: në jo. A da ke po akurit që që shi si me men zinat ku je,
5: njeri nuk qyrë
4: kështo për rrëth.
5: Njeri u shë me men.
4: Sa mirë mëngjesi na ka nërë.
5: Që mirë mëngjesi, ku?
4: Halimi miku ynë,
3: Mirëmëngjes,
5: pas grad pak uva. Një fjalë uva, mërdhiva, mërdhiva. El po thot, është edhe kyçja prej 4 lullave, për ata është më e gjatë.
4: Po.
5: Semafori për me leju edhe kyçjen prej pjesës së 4 lullave, po ma mermen janë klapa, do më thonë, po. Ideje para që na vinë neve si qytetar, unë mu sum ka rastis me kaluan, ej. Mirë, po pa shumë, shumë reagime që këshim pasmet gjatë në për kolona. Mirë, po kjo është mirë, dashur dëgjus. Sepse Komuna e Prishtinës e ka një metodë shumë të sofistikuar për ne më ne matë sabrin, El. So po kemë sabër na, bletë sabrin, kemë për asysh durimin. Durim. Kush është me neve?
4: Mirëmëngjesin a thot edhe Rea. Mirëmëngjesi
5: Rea fantastike. Qashtu Rea ka mungu, Rea ca ditë?

0: Për 79 minuta ora në këto momente, dashur të gjus, është e engjte sot 24 shtator 2026. Sapo kemi fillu klubin e mëngjesit, këtu bashkë me Elin edhe me Bledin, për dryshëm njën Flori.
1: Po, pa ma herët në zona a, shtat, po. Shtat, po kjo thas ta numroj, thas se
0: ja, nuk janë në transmitim. Në transmitim logaritet kjo.
1: Ej.
0: Në transmitim, Besarta na ka dërgu një foto e Elmës Sartë Mërzi, është kryetari i Fush Kosovës, Valon për breza, i cili po e prejnë tortën e ditlinjës, me sa duket.
1: Hajde urime.
0: Hajde për hajr. Hajde për hajr.
2: Ditlinjën e kujt, më fal.
0: Dvetën.
2: Dhe me nova komune e kështu gjonë.
0: Jo, dvetën.
2: Për popullat, për vetën.
0: Jo, për popull qëne.
1: Qëne? Aja kanë qitë 28 vjetë, apë më duket.
0: Ku?
1: Ajo 32 ka.
0: Qa 32?
1: Jo, mrapsht, vitet a që po di vëllojnë.
0: Jo, 32 i ka, i rrimë ko ka, një se di. Jo, nuk e di vëllojnë.
1: Kome di që ka festu këtë, pëse nga që uvej Besart?
0: Ditë indjen moj?
1: Po Besart, a pëse nga ka që uspe kuptoj?
0: Diçka me media e ka elë, se që qa po thotë atë për funi, që si media shridon për shteti. Demek, mja uru ditë indjen kretarit komunës.
1: Aha, okej.
0: Okay. Ani Besart, qa me bo? Qështu, dikush ja urën, dikush s'ja urën.
1: Urime dit linje Besart.
0: Urime dit linja. El, 24 shtatorsët.
1: Njësër e vintesh apo zhvillimesh, po. Dita botërore detore u kun dje, Flor?
0: Një me kia, dje sot.
1: Jo, sot ko ka vave.
0: Sot.
1: Dita botërore detore.
0: Botërore detore.
1: Na s'kena data.
0: Ja s'kena, po e kena.
1: Vështë kena do anije.
0: Po, luftanije kena.
1: Luftanije
0: kena. Kujdes.
1: Se kena dit, vështë.
0: Sa
1: luftanije
0: këtë ka i ka posu që kreja para mëna.
2: E
0: mërë e bled.
1: Ne, se Fjor, këtë vetë, të më thonë pikrish më njëse 4 shtator, po shumë e ka tema

0: për që lidhet me transportin detar, sigurinë det edhe mbrojtjen e ambientit detar.
1: Ah, okay.
0: Edhe dikun po thot rreth 80% e tregtisë ndërkombëtare transportohet përmes detit.
1: Po, e vërtetë.
0: Sipas na diçës.
1: Po, deti është.
0: E tema se vjet me From Policy to Practice, Powering Mermaid Excellence.
1: Okay. El Bollywoodi. Dita botërore e World Bollywood Day. Çau komrë një serial që tonë na i Bollywoodit më duket të kanë një serial. Po më nei që shto indiana, shyshin ata që rrishin el ka gjysorë në skenë.
0: Gjysorë.
1: Domethënë disa zgjum këto ajë me
0: Bollywoodi na kam thosë.
1: Po komrë po s'pom kujtohet emri.
0: Kur je nuk je shumë mirë, nuk shkon te psikologu, thjesht dal, vjen shi edhe mas një 40 minuta veç kur isha një 100 vjet atë bu koreografia. Domethënë ka pas kenat pa kuptim. E ça serial e di për kom po du po si atë jam.
1: Po spedi vreu kon një sikmej.
0: Si më thonë shtykje pak kështu që të gotë. Kjo gota kësa i kja dhe e rëke bledin në krye dhe veç kërë është e bledin tuk.
1: Po, po është ashtu.
0: Pa bledin.
1: Ska më bled.
0: Rilin nuk e di e të në andë zhu, po sot ko ka edhe një dit në Shoboa, National Cherries Jubilee Day.
1: Opa.
0: Është një ambëlsirë me qërshia, është ambëlsirë tradicionale.
1: Okej, okay. pak s'ka dit.
0: Sot ko ka kështu... Do më thonë prej Bollywoodit, qërshit...
1: Dejtë dita e piksimit,
0: a? Po, dita e piksimit.
1: Piksimit, se ty ve nuk e dim na zdim kur as mja qitë pikën,
0: dita,
1: as
0: presin. Dita, po shënoj ka këtë dit për me kuptu se so janë të rëndësish me shanjat e piksimit edhe me i dit me i vendos.
1: O, dhe?
0: Plër, cila shanje piksimit jetë?
1: Më falë, isha... E ja, keni fjallin për ishën. Isha më do këtë kënë që këtë seriali. Besar ta përna të regon.
0: Nashta. Olaj nuk e divës. Kështu adë në kalim të një dy herë. Më pa të këtë për
1: se shumë weird. Shumë e kanë utaran për më do këtë e pas ka pas emrin. Po el, po. Ski qëta.
0: Një pytje. Në qëfë se kështë qenë shanje piksime, cili shekon, cila shanje piksime të shekon?
1: Isha kënë pika. Së vërë që spik.
0: Ah, okay. Bled?
2: Jo, s'di vëllaj.
1: Pikë qudice.
0: Se, për t'i zbërtet shumë e pas pikë qudice.
1: Jo, po është i befasishëm, është dhe shkur tup.
2: Surpriz.
1: E t'i el? Ti prese se si len kur si krymë punë.
0: Ja, unë e tre pika.
1: Continua.
0: Ajë, të të se, visha dhe nga shukur britomë, se aqe tri pika.
1: Po,
0: kisha si sa pika. Besoar t'ash pik pytje.
1: Pik pytje? Po, vëllaj se besoar t'a veç pyt. Bravo. Ani miro kjo besorta. Jo, pik, e qëtë pike në atë e bledo dhe marëj. Ski shka mo.
0: E unë e tri pika se pritoj. Që pritoj muan me njerës.
1: Two princes, a spin doctors.

0: Djell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Jemi rikthyer, do flasim për motin. Një nga elementet më të rëndësishme të ditës.
2: Më i rëndësishme.
1: Se në bazë të motit, përcaktohet çka me vesh, çfarë floni po bën. E ke pa kur e dinaj ditë që ka shi ose ftoft, a mundosh mi evitu do sane?
2: Shumë është e vërtetë. Nesër ka merr shi, kallëzojnë njerëzve.
1: Po flas mirë për sot, leti nisur.
2: Po po nisur të lutem.
1: Ditës së sot më parashikohet me mbajt mot me diell në orët e mëngjesit, më pas pritën vranësira të pjatshme, kryesisht të qëndruara në rrafshin e Kosovës. Megjithse mëngjesi do jetë i ftohtë, në disa zona më të larta mund të pritet edhe brym. Temperaturat minimale do lëvizin nga 2 deri në 6 gradë, ndërsa ato maksimale prej 19 deri në 23.
2: 23? Mash, ani mirë kë ka?
1: Sa i përket kryet qytetit, më su gëtë bre?
2: O, bre, po, këzëm në isen, o, elë.
1: Shpirtin fët.
2: Sëm qove të dojtë, këzëm në isen, kur sëm këzove?
1: Sa i përket kryet qytetit, 6 gradë ka që minimale, aktualisht përshënon 7 gradë, ndërpo maksimale do jetë 19 gradë.
2: E, po, të pyta elë se sot kem ndeshje që gazmendi për në thotë mirë mëngjesi juve.
3: Mirë mëngjes,
2: Agat. Apo ju pëlqen moto e ditës D-Day, dita e Dardanëve, ju përshëndes. Sot Kosova luan në mbrëmje nga ora 20:45 kundër Republikës së Irlandës. Edhe urojmë që ta nisim barë këtë edicion të ligës e kombëve me fitore. Gazmen, faleminderit.
1: Shumë faleminderit.
2: D-Day. Bukur kjo D-Day. D-Day është edhe kur janë këto ditët e rëndësishme, ditët vendimtare.
1: Për ndryshe me neve është edhe Besi, i cili na ka thënë mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes, Abes.
2: Besi.
1: A mendon se fiton sot Kosova?
2: Mendoj që po. Pas pak formacionet e të dyja ekipeve, edhe do ta flasim më gjerësisht tek pjesa e sportit, po mendoj që kemi ekip më të mirë.
1: A do mendoj se kemi në avantazh? Do jemi në avantazh.
2: Qëre, tash i kemi ato dy mungesat që nuk janë pak. Po e përfshijmë edhe Amirin, buën 3. Kështu që aty jam pak
1: skeptik.
2: Teme sfusha pak nuk e di që shka më kombinu tash kush do të futet më Aremi apo dikush tjetër, do më thonë Jashari apo dikush tjetër, po të shojmë, do më thonë të sporti e diskutojmë pak ma gjërësisht edhe formacionin, edhe pasaj mujna me diskutu ma gjënë kush qka qyshtek, po besoj që ekipin e ka Kosova ma të mirë dhe duhet me fitu këtë takim.
1: E vërtit.

0: Thonje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thonja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thonja e ditës nga Halime Flor.
2: Qa thot Halime?
1: O thot bëj apel me Inol që të fluturoake se në ratë temperaturat të mërdhim. Jo në këtu që shëtëzohem për prodhem të energjis, për prodhem të rrymës.
2: Po. Jo, Halime, jo s'nale në to.
1: Paguja o fakturat.
2: Nale të rrymë, cak. Hajde.
1: Sa përket të njës ditës, Flore, kom gjithë një thanje nga një aktor amerikan, James Dean, i cili ka qenë një prej ikonave më të famshme të Hollywoodit në vitet e 50-ta.
2: Okej. Okay.
1: Edhe më qenë se kje dita ndërkombëtare detore, atëre sila diçka pak me det.
2: Hajde.
1: Po thot, nuk mund t'i ndryshojmë drejtimin e erës, për mund t'i përshtatim velat e mija që ta arrijë gjithmonë në destinacion.
2: Shumë e bukur. Bravo, edhe që si kem nevoj.
3: Wow.
2: Që si kem nevoj qëllimin, edhe djetë thashun e qëllimin nuk duhet me ndru. Qa ke
1: Lime
2: një me shërë
1: dhe një shkryt e kshëtron e kam, qa shumë vjeni noti, qa shto, i apizor.
2: Në qatë forma, nuk i ti hish velat, ha?
1: Shko një
2: djenë kitë rrët e rrët, fesh për me mëri.
1: Jo velat, këto, adi në qëshë është sinca, kur...
2: Po. Erën i përshtat velat për me mëri. Bravo, ale, bukur. Që dhe peni përna përna përgjë.
1: Jeta është e shkurtër, ndaj mos e harxhë duke jetuar jetën e dikujt tjetër, dhe peni.
2: Moral, mire ka peni. Jetën e dikujt tjetër, që shumë jetu jetën e dikujt tjetër?
1: Jetën e dikujt tjetër, kur jeton për dikën tjetër.
2: A, po, tu
1: nuk jeton me i busanet, që ty të pëlqen, ti që adon, po... Qysh me u dok mirë të dikush tjetër ose.
2: Jesë bën ashtu.
3: Duhet me shku.
2: Apo ikim, a?
3: Do ikim.
2: Kthehemi vetëm pas pak me kuizin e personazhit, mos u largoni.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
5: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, furrë plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi
9: Fashion. A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinisë. Mango, stili sezonit, tani me zbritje sezonale.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kemi arritur te një tjetër moment i rëndësishëm.
2: Shumë rëndësishëm është kjo moment.
1: Mas mutit.
2: Mirë mëngjesit juve që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Ora 7:36 minuta në këtë të end të 24 shtatorit 2026.
1: Humenta na thot.
2: Humenta. Dujon valonin. Humenta valon.
1: Valoni ka mungu sa ditë, a?
2: Valla po na mungon.
1: Ska qenë me neve.
2: Valoni na ka mungu prej 9-11.
1: O, Valon.
2: Valon, ku jemi?
1: Qa ka ndodh?
2: Hajde këto arsytimin, arsytoj e mungesën. Për ndryshe,
1: e thiri, si prindin.
2: E thiri latën, kartoni kush.
1: Edhe zotri Adem është me neve.
2: Ua, dhe ndëruar, mirë mëngjesi.
1: Në mirë mëngjesi, klubista, ju them me këtë një autentike shqiptare.
2: Oh?
1: Qenë ka, apa ka shumë si një farloj poezie.
2: Okay.
1: Edhe shenë si kur t'jesh. Derisa njeriu punon me ndërgjegje, integritet e mirësi, kritikat e tjerëve s'duhet kur t'i mërzisin. As t'ja ndalin hovin në jetë. Çka thonë tjerët, kur mos mendoni. Punën tuaj gjithmonë shqiptoni. S'duhet me pas as mend as dije me i shkuë tjerëve për fije. Edhe shenjë si kur t'jesh, gjithmonë kritika do të kesh.
2: Wow, fantastike.
1: Nga doktor Sofia Juka, po thot.
2: Sa dete në klapa Sofia Juka.
1: Ka qenë një patriote dhe adetare e pashoq. Shkurt fajkonica numër 2.
2: Falim dhe shumë. U çfarë, si poezi, si thonje, si qyshdush merën, ja va shumë e bukur. Falim dhe shumë. El, apo shkoj me lojen?
1: Shkum.
2: Hajde se kumë sjell një personaj.
3: Personaj.
2: 0495511444 është numri i telefonit ku duheni me shkruajt.
1: Hajde.
2: Dojnë organizojmë vetëm me mesazhe, kujdes.
1: Personaj.
2: I pari që dërgon mesazhin e sakt është fitues.
1: Okej.
2: Okay. Ur Noel. Blet, a jek sajde?
1: Po gjenë se the personaj, po hamensoj që është një person që e njohen i madhe i vogël.
2: O valla i madhe, po, te i vogël, varet edhe sa i vogël.
1: Okay.
2: Se ishin do të vogël, diku ka mosha, s'po t'ja me futet dhe 17 vjeqart, po shkoj diku të 15-16 e bosht.
1: Okay. Qa
2: ta ty bella tas.
1: Po thua.
2: Alice.
1: Okay.
2: Ha, s'ma mërmërës.
1: Personazhi në fjo.
2: Edhe pse ndodh, se mund të shfaqe diku nëpër TikTok, që kështu që edhe ndodh që eshe.
1: Ah, okay.
2: Po eshe. Ka mundësi që ata.
1: A është femër apo
2: mashkull? Mashkull është.
1: Mashkull.
2: Po mashkull.
3: Okay. Do të bie poshtë teoria e një yllë gjys.
2: Bie okay. Poshtë. Jemi te personazhi.
1: Çfarë flas tek? Ka personazh, nuk ka kësi me yllë, me gjatë që ka mashkull.
2: Shishë. Hajt. A shë shëkon të se kësha?
1: Mashkull a femën të është?
2: Mashkull dhe.
1: Mashkull. E, bravo. 049-551-444.
2: Hajde.
1: Një mashkull është parë.
2: E këmë s'jelë këtu.
1: E kësë s'jelë.
2: E këmë s'jelë si personash. Hajde, qa do me ditë?
1: A i kam rritë 50-at?
2: Po, shush, jo.
1: 60?
2: Po.
1: 70?
2: Yy.
1: A jëmë gata largë.
2: Eloj, në shtoj shtoj edhe do.
1: Ma shumë se 70, ha?
2: Po.
1: Wow.
2: Tashon e
3: 100.
2: Ja, ule.
1: Haj, 80.
2: 80.
1: Haj,
2: 81. 81, po thot kështu.
1: 81 vjeqar.
2: Po. Hale, qa?
3: 81
1: vjeqar. Një persona është 81 vjeqar.
2: Po, qërë, 81 po thot interneti, më su kapni. Lidhën isha të
1: përra. Qërë, dhe tesë, unë i kom të personaje, po zdi e ka ndeka.
2: Kujtesë, jesë, gjithu te, well. Jo, gjallë dhe i fort.
1: Se një dita për mena isme të pirë, në tha ka vdek.
2: E, po tash, ti kujtesë ka e për men. Dushme për në kujtesëshme.
1: Sabri Fejzullah.
2: Mos për men, mu jam ra. Nuk është sabri ju. E kemi pas ma herët.
1: Po thash, mës eventualisht i habit. Bashkë ashtu
2: shpejt i përsërisim.
1: Okej.
2: Hajde.
1: A është këngëtar?
2: Jo.
1: Jo, a?
3: Jo. Aktor?
2: As aktor nuk është.
3: Po, sportist po, jo, si 81 vjeç.
2: Jo, nuk është as sportist nuk është.
3: Okej.
2: Okay. Sipas mendimit tim do të punë ishte një aktor i madh. Po nuk morë me aktor.
1: Si Silvestër Stallone.
2: Ç'është diçka?
1: Ti djeshët me qatë lajmë që ka po trojnë, që është të ti përpëm kishtë dhe të kam e të në kry. Thank you, ciao, ciao. Okej.
2: Okay. Hane. Qa do me dit?
1: Po mbjam men shumë personazhe që e kanë qatë mush. T'jemi realist.
2: Donald Trumpi, qatë
1: Avni Dehori.
2: Mos për men, emër, nuk bësh të Avni Dehori.
1: Besuar të ka
3: shrujt Avni.
1: Besuar të ka shrujt Avni Dehori, thash. Te për menin e në...
2: Në tranove me këta emër.
1: Besuar të nuk ka Avni Dehori. Anyway, me që kam i do të mërej me sport jo, me muzik jo, aktor?
2: Jo, dhe, sështë
1: asak. Sportist?
2: Ishtë
1: sportist?
2: Jo.
1: Me politik, pro?
2: Me
1: politik?
2: Po, e ka një profesion kështu?
1: Specifika?
2: Po të specifik, jo, po, është profesion të aman. Do më thonë, edhe në politikë e kanë qujtë me në vasë profesionit të verë dëshishë.
1: O, bre...
2: Si do mos të kaluarën. Hajde, el, hajde, ma gjallë.
1: Mësh një sekundë.
2: Mos himon e që ku
3: hinë. Të një vjeshtë, një gjë, atëherë mësë është... A është i Kosovës?
2: Jo, nuk është i Kosovës.
1: Po më dojnë dramra që realisht nuk i një asë kush jam, po a nuk është i Kosovës, a?
2: Nuk është i Kosovës.
3: Shqiptari Maqedonisë?
2: Jo.
1: A e pishpak, a jeton Kosovë?
2: Jo, nuk jeton Kosovë.
1: A, okej. Ku jeton?
2: Jeton në Shqipëri, miq.
1: Në Shqipëri.
3: Në Shqipëri.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
3: Doli detaj.
1: Një personazh, 81 vjeçor.
2: Ç'po thot interneti mos më kap.
1: Në Shqipëri.
2: Po.
1: Punon edhe vepron atje?
2: Po, punon
1: edhe. Punon edhe vepron në Shqipëri. 81 vjeçor.
2: Kujdes.
1: Mirët me politik.
2: Po, valla.
1: A është aktiv?
2: Po, qysh është aktiv? Ai kuk. Kur më aktiv su kondu? Edhe ku të menojsh? Mbi 80 vjeç. E mora.
1: A nëse Donald Trump është mbi 80?
2: 55.
1: Kaç ka epoka 80-çave?
2: 80-çat janë formë sash. Mezi po pres mi mbi 80 vjeç.
3: Imam.
2: Kome kol. New prime është 80 tash.
1: A është martum?
2: Po qysh jo.
1: A ja njohim fëmit?
2: Ja njohim el. Jo shumë kështu, wow, po e dim kush janë kështu.
1: Apo është në pozit apo pozit?
2: Jo, valla, nuk është në pozit, do më thonë,
1: në
2: qeveri e kështu nuk është.
3: Okej.
1: Okay. Aha, po, asë në qeveri, asë pozit nuk është?
2: Jo, pozit po,
1: okay.
2: Qeveri jo.
1: Ako ndo një post drejtus?
2: Po, qysh jo?
1: Në pozitë, më thonë.
3: E gjitha.
1: E, more bledo.
2: E, more bledo.
1: Kosa okay. Një para gjinë të jo, më thonë.
2: Donald Trump i shqiptarve. Hajde, alë qa do me di tjetër?
1: He, jo.
3: Jo, jeli me këto.
1: Me priordje katropoja.
2: E,
1: të ljutëm. Ko ishtë i jam i për ndryshe.
2: Oh, nga tropoja e ja.
1: Me priorje.
2: Kujtjes bled. Kujtjes në përshe.
3: Marcia Gjakovës, kujtjes.
2: Po. Të lutë. Qështu thuja, Else, ma bët të qështu duket.
1: Jo,
2: nuk në tram.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 për kë po flok.
2: More vesh edhe ti, ha?
1: Bravo, Else. Long time.
2: U zbulu.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 një personazh 81 vjeçor, opozit. Në Shqipëri.
2: Profesioni për ndryshe al, doktor.
1: Doktor.
2: Po. Që ta thesha e ka, po, dyqysh me performancat që ka pas, edhe një aktori i mirë i shkon, me në jonë, kështë personalisht me nëj.
1: Pse po thubre?
2: Sepse ne! Nuk do të lejon kur! E lejon! Lorin Sanoli jam unë, ovu da lejnë.
1: Më repitu më dos
2: 0-4-9-5-5. Ja, kjo është interpretim. 0-4-9-5-5.
1: Si e këtu në parlament, vla që ko njërzia të shin.
2: Nuk e di sa mujna me thonë tjetër.
1: Jo, besoj që thamë
2: ja. Pësa shumë këna thona. Të dhe të një vjeq. Halo. Veç një informacion. Visa këna Amerika.
1: Apo?
2: Apo. A u këthy blet, po?
3: Po, u këthy.
1: Nuk është po gjatë e ka pas mandatin, po më nëjë ka nëjtë ko gjatë më pushtet.
2: Ka nëjtë, qështë jo, alë. Qështu, nuk e di mo, veç e dhe amër në më të
1: patë.
2: Okej, hajde.

0: Nuk besoj në politik.
1: Kush nuk beson politik?
0: One.
2: Unë.
1: Beson, beson.
0: Jo, ola nuk besoj.
1: Qysh më nuk beson politik?
0: As pak, i kam që dur t'i politik.
1: Një me kja, lojal t'kisha po presidente po t'kallëzëj. Edhe rëzik shme je bol. Po për shata po t'kuj presidente, se aty nuk ishun kompetenca.
0: Faleminderit, une si se vesër salonet, apoj thank you, ciao, ciao.
1: Me bo, el, me të bo, ty krymi zban hish.
0: Hajde, hajde.
1: Posht në shën. Rush për mesazhe, vejnë.
2: A ka mesazhe?
1: Ka mesazhe, rush. Që që du një me pas durim, deri sa të shkojmë të fitusi, ose fitusja. Për fatin tim të keq, se mu peke
2: djemle.
1: Më start, mërzi e ka eli. Mërzi, po më vjen, po së më shabon.
2: Ja, pra, ka alternim, brava, për qëmë. Okay.
1: Që kjo alternimi. Qaj bjen alternim, el?
0: Vazhdojmë.
1: A, me shëmë, ure, bled. A për shë që është blokua në gjërat. El, po filloj me Ejubin. Sali Berisha ka thonë është përgjigja.
2: Salua.
1: Se duhet të them, nuk ka asë një gjë që mund të ndaj Shqiprin drejt NATO-s. Por aja që duhet bëj është ta marrë dhe Kosovën me vete. A, thash mire?
2: Pa.
0: Alternim.
2: Doktor, në mërti.
0: Alternim, kjutë, ajde, bled.
1: Me alternua.
0: Se e gjuj posh këto.
1: Gjithashtu, kashtu Ejubi, El, nga ka thonë edhe një informacion. Thot personit që ndërtojë rrugën e kombit. Nëse duhet edhe unazat e kishtit do t'i shkrim dhe rrugën do t'a ndërtojmë pas ka paston në atë vakt.
2: Në atë kopo.
1: Prita them si Sali.
0: Nëse
1: duhet
0: edhe. Masa gjënajnë të prit në të gjusë me ilë.
1: Edhe unazat e kishtit do t'i shkrim dhe rrugën do t'a ndërtojmë. Kjo pas ka që një thënje famshëm gjatë mandatit. Faleminderit shumë e ju që na e kujtove këtë element rëndësishëm. 606 na ka shkruar Radio Club FM, Sali Berisha. Është pikërisht Sali. Salu a çfarë?
0: E kam edhe në çet numër në WhatsApp, ndoqët Viona.
1: Viona. E, okay. Ani, e lexojmë edhe te ti, s'ka problem.
0: Po vësa shtrëgoj.
1: Faleminderit shumë. Arsimi ka thonë është Sali Berisha. Mirëmëngjesi nga Arsimi, është Sali Berisha, është pikërisht Sali Berisha. Se vije bajra i thot Sali Berisha. Gjithashtu kemi edhe pritse mos e kam Shkelzeni. Baba i Shkelzenit. Ose Shkelzeni është djali i Sali Berishës. Shkelzen, faleminderit shumë që na shkruan. Gjithashtu e kemi edhe Fjollën që është me klubin e mëngjesit, thot Sali Berisha. Pastaj na thot mirë mëngjesi. Është edhe Muhameti Sali Berisha. Se kam shumë elle, po du të qështu me kërku më spigje edhe me emra. Qëndresa është me neve po ashtu, thot Sali Berisha. Qa kemi tjetër? Është 614-shi që na thot Sali Berisha. Edhe bashkimin po ashtu, bashkimi ka thonë Sabri Fejzullahu, Daud e Maku, Sabri Amiti, a vëshel. Asë një një prej tyne nuk ka sen. Po vazhdoj me i ledzu edhe mesajet që kam në Viber e Shrefi në shkruan për herë të parë. Thot Sali Berisha, për ndryshe e Shrefi me satukët është nga Suedia që në shkruan, ose të pak të numrin e ka hyrjen nga atje. Faleminderit shumë e Shref që
0: je bashku
1: klubit mëngjesit. Rushiti po ashtu është me neve, thot Sali Berisha, Zonja Vaide, mirë mëngjesi, fillim ishka me du që është Ismail Kadare, pastaj Sali Berisha. Arsimi, mirë mëngjesi nga Arsimi, është Sali Berisha, është pikërisht Sali. Arta, Sali Berisha thot, doktor është.
0: Tjere.
1: Mirë mëngjesi, Arta. Falenderi shumë, Luani. Nga ka thonë Sali Berisha, Besa, po ashtu, një fillim ishka me du që është Sabri Fejzullahu, e pastaj Sali Berisha. Si dhe Abdullahun e Lekam, që thot Sali Berisha.
0: Unë për e njësë me Vionën, që e pote,
1: okay.
0: Ka thonë Sali Berisha është përgjigja, Valoni është me neve, ka thonë Dr. Saliu, 81 vjeç, shpresa Shqipërisë.
1: Po që kujto ti o Valon, unë do këthem kryeministri Shqipërisë.
0: Beni ka thonë Sali Berisha, pasaj kemi edhe Dulin, që thotë Sali Berisha, mirë mëngjesi juve.
1: Je mërë, mirë mëngjesi.
0: Besi thotë Sali Berisha, Trofoja.
1: Pikërisht.
0: Reja, thotë Sali Berisha, njëjtë ka thonë edhe Besarta, fillimisht ka thonë Avni Dehari, që tash mos eventualisht. Kresha ka thonë Sali Berisha, Gjesi Doktori.
1: Doktori, pikërisht doktori.
0: Dhe dal nga dal, kemi arritë ajo që ishte më e shpejta nga gjithë.
1: E sakt gjithashtu, Zonja dhe Zotrim fitusa është Derma! Bravo Derma, bravo
0: Derma. Derma ka thon Sali Berisha veç.
1: E treta vërtet apo Derin Amsh?
0: Po,
1: si ja ka qenë?
0: Ka lut me libertë.
1: Jo, ja ka qenë shpejt.
0: S'ka qenë shpejt. Ka lut me libertën, Ismetin edhe sot. Po, kësaj here.
1: Dy bileta Cineplex po Derma.
0: Amo, çfarë koincidencë? 44, 43, 42.
1: E, po kjo është çështja, kjo është çështja. Faleminderit shumë Derma, të lutem na shruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosov, edhe pastaj njoftohesh për detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jemi, tu jemi, tu jemi.
1: Part time lover. Çıkıyor bunu dashur dëgjues. Part time lover.
0: The one and only.
1: Jeni me klubin e mëngjesit 8:05 minuta ora, e ajte sot 24, 7:20-26. Leoni, që pas 1:05 i thom Elit mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes, Florni. Titull e lexova, po më duk interesant.
0: Hajde.
2: Po. Iria ku amru kur kam mbështetjen e Dardanëve në protestë për ishkrerat të UÇK-s.
1: Ishte dje me sa duket një protestë.
2: Apo kam pritë që ta më dal për grumbullimet me shkum protestë.
1: Me sa duket kjo ka qenë pritshmëri, po me sa pash nuk ka qenë mundur të ndodhë gjë atill. Se nuk pash që kanë qenë prezent aty. Mirë po, tje ka pas informacionet ndryshme, ke flajtë shumë herët, për ndryshe e përmendëm edhe që gjykata kushtetuese ka vendosë se konstituimi kuvendit është bërë pas afatit kushtetues, por ka kërkuar që të vazhdohet me zgjedhjen e nën kryetarit të dytë dhe si pasoj edhe ka nisur të rrjedhë afati për zgjedhjen e presidentit tëll, me sa pash diku data 6
0: tetor. 6 tetor, po.
1: Ishte e fundit për me u zgjedhë presidenti, e për ndryshe, është ka qenë një situatë dje ku është diskutuar.

0: Ja, Black Friday.
1: Mos per ritmon e dozën këtëher.
0: Uroj, uroj.
2: S'kam informacion, po.
1: Mos të ndyshe, po në ndyshe. Dyshe në munon.
0: Dyshe në dhe porku. Me një cilë në regull jemi.
1: Shkojmë zhjede, pse jo.
0: Për ndryshme, mirë më nxjesi, mirë më nxjesi në ka thonë qëndrimi.
2: Hë?
0: Qëndrimi na ka thonë
2: mirëmëngjes.
0: Valoni na ka treguar se çtu në bëhet protestë në Helsinki. Freedom has a name.
1: Bravo Valon.
0: Yes. Me 27 e pash që do mbahet edhe një protestë në Melbourne të Australisë.
1: Ditën e tjetër. Bravo. Gjithanej. Amo çkajl.
0: Me nxjede po shkojmë, a?
1: Qërë, që ajo nishin e 50, që pëse mëra po më teket mu nishin e 50, po kom qef, po ndohet nishin e 50.
0: Pjani në zemrë.
1: Mos po më dëgjon mëre dikush, mos është duke më dëgjon i këshiltar i zotit Kurti. Ashtë zërë e të dohet.
0: Rani është.
1: Nishin shë, së është interesantet me ndrupa.
0: Po baja.
1: Bletë, që kemi nga live traffic?
2: Unë dola.
1: Dhe kja po e shohun.
2: Dola mirë është?
1: Ja se po e kërkoj këtu.
2: Po qëfar mirë.
1: Wow.
2: Prej Orlovicit. Deri
1: gjithku.
2: Deri të rethi këtu kryesor. Të merë.
1: Wow, po e shohë shumë mirë.
2: Kujtë fush Kosova. Dje bishë për me kom fiksime dalë nga Brescia në fush Kosova.
1: Qatë tjese kishë shumë kështu.
2: Daljet?
1: Po.
2: Ndërko, qyteti... rrethet raportohet një aksident te rruga rrethi afër rrugës Femir Ladrovci.
1: Kujdes.
2: Shpresojmë pa lëndime.
1: Urojmë të dy rrugët duken të bllokuara, sidomos njëra është gati zi, që thotë Bledi. Pjesa rrugës Agim Ramadani, dashur dëgjues, dje ka pas kohë kolona për sa i përket lëshimit të semaforëve, edhe nuk e di nëse sot do të jetë më ndryshe, do të mësojmë ndërkohë, besoj do të ketë ndonjë informacion. Sepse ka pas blokada në komunikacion.
0: Për ndryshe në Bajnës do vendoset gur themeli i obelsikot i kushtuar herojt Kosovës Afrem Bunjak, me qenë se sot qenë ka 3 vjetori i vdekjes.
1: Shumë bukur, po bojkajal, bravo, shumë.
0: E meriton, vada.
1: Pa tjetër që po. E unë ju kujtoj edhe për ju, huel.
0: Hajde.
1: A ka
0: naj
1: supt mira, jo.
0: Po vdojnë, qëta, shumë të mërdhima,
1: së asoj. Po, dhe ka supat fantastike, si do mos e edhe që është ka mërdhijet. E lë nuk e di që akime bodimrit, do më thonë, unë jam i shqetsum që tani, me sjeljen të ndekshtu ponardh. Dhe me bodi qka, blet, a mujna me fut në kamen që të mëra na, jo?
0: Nga nesër e mira me batani.
1: Një 2 metra dru po i blejmë për elin. Po, si do shofte, mbuloj me sup, elki. Sup pullet, qëfar pëtëm? Vici me perime.
0: Me kurda.
1: Okej, me kurda. Ka dhe kështu me makanonat vogla, ta bojmë një kombinim. 5-10 minuta maksimumi për mu përgatit. Nuk e lëshojmë fare këtë pjesën e respiratorit, po e shiojmë edhe aromën.
0: Jo, do për të zemë një dëmpo.
1: Juhu!
0: Një rrugë e dy punë. Po
1: travkas, gjithmon, një zgjedhje dur, edhe për mu ngro, por edhe për me shiju, një shkatë bukur.

0: ka fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Jemi Kosova.
2: Jemi Balkanët.
1: Jeni gati më për loja jo. Se diçka si zbet po na shkon për shkak të rrethonave politike e shoqërore që po kalojmë. Mirë po sonte luan Kosova, dashur dëgjues, kundër skuadrës së Irlandës, Republikës së Irlandës. Kujdes. Edhe do të jetë ndeshja e parë në kuadër të Ligës së Kombeve. Jemi në Ligën B, grupi 3, edhe urojmë që Kosova të nisë sa më mirë. Përndryshe dje është zhvilluar, domethënë seanca e fundit shërbitore.
3: Kan edhe
1: po ça po atë.
3: Jo, kanë edhe këtu paraqitjet e trajnerëve.
1: Po, para konferenca, po.
3: Konferencat, plaku shtypjet që trajneri i Luandës se vlersoi shumë lart Kosovën, tha, jemi të lumtur edhe me 1-0.
1: Po, e kishte shumë një nga ekipet më të forta në Evropë thash. Shiheti. Mos po na avalloj me kështu e ka. Me trek e ka.
3: Poin,
1: ai le të marrin malin.
3: Në gjuhën, po, në gjuhën popullore, sidomos në Gjakovë, nëse don me në Amerikan.
1: Bravo, rritja me anën. Bravo, El. Ja nuk i hajmë na këto fora ti trajnerin e Londës, mos na kallzoti neve kësi, se dina na ku jemi. Jo, u zhvillua dhe seanca fundit servitorë, natyrisht edhe trajneri Foda doli në konferencë bashkë me Leon Abdullahun.
3: Po.
1: Të dy i dham vlerësimin maksimal ekipit të Irlandës, natyrisht Kosova nuk e ka luksin me qenë, po themi kështu, me u shfaqë si super favorite e kështu, por naturisht unë e thashë edhe dje, thashë edhe sot që kur nisëm programin, që mendimi im është që Kosova ka ekip më të mirë si Irlanda, edhe gjitha kushtet janë për ta fituar takimin. Naturisht në seancën e fundit servitore nuk është se kemi mundur shumë të mësojmë për sa përket formacionit, sepse siç e tham, do të ketë disa ndryshime, duke qenë se mungojnë tre lojtarë të rëndësishëm, të cilët ishin nga ndeshjet e kaluara. Mirë po, personalisht mendoj që në mesfush Hoxha mund startoj edhe në vend të Rezhbeçajt, dhe nuk e dini se do të guxoj, po e them kështu, sepse është vetëm 17 vjeç, Erdin Osmani startoi nga minuta e parë, shlitari Bayernit. Trajneri i dha vlerësim maksimal, thash një lojtar i pjekur, pavarësisht moshës, luante një ekip i madh.
3: Kjo ka rëndësi.
1: Edhe thash fizikisht, thash është i plotësuar, çmë thon, ha? Se janë të lojtar në mosh 3L, se nuk janë akoma të forcuar, bla, domethënë nuk kanë shumë muskuj e kështu, edhe Erblini duke i koza i përgatitur edhe fizikisht.
3: I kumcum thot Klodi.
1: Po i kumcum, shumë i kumcum, edhe po shpresoj shumë sepse i kishte lënë trajneri shumë përshtypje në stërvitje, edhe po shpresoj që eventualisht mund të startoj sonte edhe Osmani.
3: Jam shumë entuziastë me pa kët, le të themi, ekipin e ri, po e shtin thojza.
1: Muina me sy deri.
3: Kemi tash ndryshime, po do me pa këto ndryshimet, uroj të nisë mbar Kosova.
1: Këtë po shpresoj.
3: A për shkak që objektive pavarësisht se me kë do ndeshin, objektive duhet me qenë promovim në Ligën
1: A. Kjo është qëllimi kryesor, e kemi thonë edhe më herët, jemi në një grup me Austrinë, Irlandën dhe Izraelin.
3: Çfarë jam ta për neve, bre?
1: Kurse an Izraelin kena me sakatu, qyshe shumë më të herën e kalume. Për sa përket formacionit eventual do ashtu dëgjues, po bëjmë një parashikim. Aro Muric sipas gjitha gjasave do të startojë në port, pastaj mbrojtja me Tellovën dhe Hajdarin që janë të paprekshëm, pastaj Krasniqi, Raçi mund të jenë opsionet, të cilat mund të shtohet Sadriu aty, por besoj për shkak të eksperiencës më të madhe të Ilir Krasniqit më herët me ekipin, do të jetë sipas gjitha gjasave kjo treshë në qendër të mbrojtjes. Në krahun e djathtë është Vojvoda në të majtën Gallapeni, Abdullahu sigurisht do të jetë mespush, pastaj shohim Hoxha, nëse do tjetë, eventualisht Osmani, ka dhe edhe opcionet tjera, mund tjetë Muarem Jashari një nga ta, Vesel Demagu gjithashtu, është edhe Kacuri, një lojtar i ri që luan te Austria, Elisenau, e tham bonus, ose po themi gjeja më surprizuese do të ishte, sikur të sartonte edhe Erblin Osmani, cili është thuar për herë të parë, është lojtar i Bayernit, është Emerlau gjithashtu, por sipas gjitha gjasave, unë mendoj që Hoxha dhe Abdullahu do të jenë aty dhe pastaj do të vendos mes Demakut, Osmanit, Kacurit, dhe të shohim se cila do të jetë ideja e trajnerit Foda, e cila do të mvaret natyrisht edhe bazuar në kundërshtarin. Kështu që pjesa e sulmit. Sa i përket
3: kundërshtorit, Flor,
1: po,
3: më fal. Edhe te Luana parë që kish po mungesa, dikun 4, po u theksoj ke Coleman edhe Collins.
1: Po, pa tjetër. Qishin
3: kështu ma të rëndësishëm.
1: Parrot është lojtari më i rrezikshëm i skuadrës së Republikës së Irlandës, është një futbollist i cili luan te skuadra e Betisit në Spanjë dhe ka bërë paraqitje shumë të mira, pra është një futbollist mjaft i rrezikshëm, ka luajtur te AZ Alkmaar ku bëri një hap të rëndësishëm, 16 gola ka pasur sezonin e kaluar edhe me AZ Alkmaarin në elitën e futbollit të Holandës në 28 paraqitje, kështu që po bëhet fjalë për një lojtar shumë të mirë. Ka qenë te Tottenhami më herët, por pasaj nuk jeci mirë, ndryshoi disa ekipe mes ligës së parë dhe Championshipit, kështu që rreziku kryesor padyshim do të jetë Parrot. Vetëm i mbeta borxh dëgjuesve që them edhe dyshën sulmuese do të jetë mes Muriqit dhe Albion Ramanit, ose eventualisht nëse Aslani do të jetë në formën optimale fizike, mund të sartoj edhe Fisi, pra edhe Fisnik Aslani në këtë dyshën e sulmit, sepse Kosova prej ardhjes së fotos luan me një 3-5-2 për sa i përket me skemës vendosur në fush, ndërsa te kundërshtari e tham Kelle Herrenport, Egan do të jetë në mbrojtje bashkë me O'Shea dhe Abankwa, pasaj Mulumbi, Knight, O'Brien dhe Scales, lojtarët e mes fushës, Ogbene bashkë me Azaz në mbështetje të Parrot, që është si sulmues kryesor. Pra këto janë parashikimet përsa e përket formacioneve, e sonte nga ora 20:45 do të mësojmë pak më tepër. Por El, dua të të ndaj me dëgjuesit një histori shumë interesante të Republikës së Irlandës. Mm-hmm. Në vitin 99, saktësisht me 5 qershor, është dashur që Irlanda të luaj ndeshin kundër Republikës Federale të Jugoslavis. Në Dublin është dashur që duhet takimin, kuadër të kualifikimeve për Euro 2000, ndërsa qeveria irlandeze mendosi ti refuzon të vizat lojtarëve të stafit Jugoslav. Kështu që ndeshja nuk mund të zhvilloj. Pse e bëri këtë Irlanda? Që është deklarua dhe atër që për shkak të luftës në Kosovë dhe regjimit të Slobodan Milošević. Kryeministri irlandez i atërshëm Bertie Ahern dhe ministri sportit Jim McDade kanë argumentu se nuk ishte e përshtatshme që ndeshja të zhvillohej në atë situatë. Kështu që qeveria ju ka referu pra veprimeve të autoriteteve jugoslave ndaj popullsisë së Kosovës dhe sigurisht akt akuzave që në atë kohë ishin edhe të tribunalit ndërkombëtar. Ndeshja ishte zhvilluar më vonë, diku te muaji shtator 99, mirë po mla shumë përshtypje që ishte marrë ky vendim pavarësisht presionit të madh të UEFA-s edhe të FIFA-s në këtë drejtim, sepse u konsideru si shkelje. Federata irlandeze në atë kohë ishte gjobit diku me 25.000 funte, përveç sigurisht shpenzimeve të kompenzimit të ekipit jugoslav.
3: Shumë interesant irlandezët treguan edhe dia që ishin shumë populli, këtu mos luni me Izraelin për shkak gjenocidit në Gaza.
1: Respekt për Irlandën, do t'i duart trokasin besoj tifozët sonte, sepse nuk e kisha ditë që të informacion pa pshe, ku lunë me një kundërshtar blet, pasta e shë që
4: pasta
1: edhe ndodhë dikur një gjë. Kështu që këto janë paka shumë gjërat kryesore, stadiumi Fadil Vogri, diku 13.000 spektator, nuk kam në informacion do ashtë dëgjus përse përket biletave se sa e në shqit deri tani, me sa kam pare agimi ka qenë gogja jo ashpër në lidhe me biletat, sepse shmimi ka qenë gogja i lartë. Mirë po prap mendoj që stadiumi do të mbushet për shkak se Kosovën në asnjëherë nuk e lën vetëm tifozët pavarësisht se sa mund të jenë biletat. Përndryshe, do të luhet në të njëjtin grup, pra në grupin ton, do të luajë edhe dueli mes Austrisë dhe Izraelit nga ora 20:45 në të njëjtën kohë, por do të kemi edhe disa ndeshje të Ligës A. Holanda do të përballet me Gjermaninë, Norvegjia me Danimarkën, Portugalia Walesi, Serbia do të ketë përballjen me Greqinë, ndërsa në Ligën D, Andorra, Malta, Liechtensteini do të ketë ballavashimin me Lituaninë. Këto po themi janë ndeshjet që do të zhvillohen sonte, por padyshim që fokusi maksimal do të jetë tek ndeshja e Kosovës me Irlandën. Do të jetë jo shumë ftohtë, më duket, në Mramje, nuk e di sa mund të shkojë temperatura kot për kuriozitet. E vetëm të shohë tek orët e mbrëmjes, minimalja ka qenë 6-5, por tek orari i ndeshjes, në base do tjetë
3: 12,
1: okay, nuk 12, është
3: 13 grad,
1: Flor, nuk është kesha.
3: Por problemi është që stadiumi Fadil Vukri është gjithmonë i ftohtë. Kështu se ju që keni mplone, përgatit nuk për alas, ju për stadium.
1: Po, vishëm i trashë që keni bilet.
3: Ai stadium vere dimër mërdihësh. edhe verës nuk e di ku e gjen një farë fryme. Po një me po, kështë vishuni, jo trash, shumë trash.
1: Shumë trash vishuni, edhe do të ketë emocion, sepse është një ndeshje rëndësishme, edhe pa dyshim që mezi po presim me po këtë takim. Kemi një përshëndetje nga?
3: Nga Artore, kolegu jonë.
4: Artore!
3: Ka për mirë më nxesi, mirë më nxesi. Il Fantastico Trio.
1: Fantastico
3: edhe një
1: kopra
3: ka dërgu një djel.
1: Fantastico Trio, ble, treshja fantastike. Artore, falinderit shumë.
4: Falinderit,
1: Artore.

0: Jo, nuk të ndalet klubi mundësis.
1: Uragani Dardan do zbisne fidel në stadion. Do me tha, Fadil Bogri, shpese me fitore.
0: E, nivell.
2: Po.
0: Që kjo është hyrje për komentim, falemderit dhe. Falemderit. është kuaj reklamë dhe dalë dhe gjusë. Vedëm pas pak, këthejemi me lojen tjetër shpërbluise. Masu largoni.

0: Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, kryon djenjë.
1: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radio Club FM.

0: Ramendomejet ua fërditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: E vërtet apo gënjishtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: E vërtet apo gënjeshtër blet me qatë kohë në gjazë edhe me që të ftohtë vish Merry Christmas mi thunë. And Happy New Year.
2: Po shkojnë dojnë Merry Christmas.
1: Iva mëre.
2: Ski, shka.
1: Shka mëre kjo ftohtë.
2: 8:38 ora më startë mërzi.
1: Jo mërzi së pëmë janë.
2: 24 shtatorë sot 20 dhe gjonë është me klumin e mëngjesit. Do t'jemi dirin ora 10, klima sa po është lëshu varel dhe do t'ngëruat shumë shpejt. Shtë që pa me rak.
1: Mund të sështë në 30.
2: 30 është ta. Nuk ka më nalë, sa që është maksimume.
1: Apel.
2: Jemi të kloja tjetër shpërblyese. E vërteta po gënjeshtër. Ka një fakt, Eli. Vjen këtu me fakte. E një duhet të gjim nëse aj fakt është i vërtet apo është gënjeshtër. Ju bëjeni gati numërin telefonit 049-55-11-44. Lojnë e organizojme vetëm me mesajë. Kujdes. I pari që dërgën mesajën e sakt është fitues.
1: Dhe gjoni. Pinguinët nuk kanë gjunjë, e vërtet apo gënjeshtër? Hajde shpejt.
2: Ue.
1: Shpejt.
3: Jo marrë çfarë priti herë.
2: Pritoj se çyra këtu ku jemi.
1: Pret ka dalë,
2: jam të çaj dibitje dëgjona, pret ka dalë vetëm.
1: Pinguinët nuk kanë gjunjë.
2: Çapo duken në studiosi pinguina.
3: David Attenborough.
1: E vërtet apo gënjeshtër?
2: 049-55-11-44. El.
1: Blini po thot, o Blen, e vërtet apo gënjeshtër, mos ma përzi këtu me...
2: Mos si të qatë gjibiti ati, hej.
1: E vërtet apo gënjeshtër, pinguinët nuk kanë gjonjë.
2: El, na u këthy që shtu kanë. Ka bota e egër.
1: Jo mos të butjo këta.
2: Jet but, po kështu kërtimin, ke parasysh.
1: Apo gënjeshtër, hajde kush e din, a kanë gjonjë pinguinët, apo nuk kanë?
2: Ue... Well, sa na ke botin me këta pinguin. Ti të shkry që të më të rego.
3: Unë përja lejtë dëgjuzve.
2: Jo, dëgjuzve, ja vlashtë
3: dhe. Nuk përshprejë.
2: Ja, si jam përkun hesh.
1: Rilindi po thot ka buta efto, aftu ngriva.
2: Po, dhe, që ka posilër, zhanej. Unë po mdoket pesho pinguinin të jetë.
1: E vërtet apo ka njështër?
2: Qa?
1: Pinguinat nuk kanë gjunjë. Moskopjani, moskopjani.
2: 049-55-11-44 është numri telefonit ku duni me shkrujt. Lojnë e organizojmë vetëm me mesazhe, eventualisht voice mesazh nëse s'ki mundësi me shkrujt. Edhe një herë të lutem.
1: E vërtet apo gënjeshtër? Pinguinët nuk kanë gjunjë.
2: Kështu kur e ki?
3: Shifë më shëke atje.
1: O, një pinguin. Qështë
2: pinguini?
1: Në këtë toftë, ajte se kënoa që bashkë.
2: A keni gjunjë?
1: Së mërdim.
2: A keni gjunjë?
1: U për këta se ninë. Bashkë për qa po habo.
2: Qa u konë një trendi, u konë me një pinguin njerë që shpëndohet nga pjesa e masës e pinguinve, e veç vetë këthejet të dhe shkojnë dika një. A të gëjtohet një?
1: A ishte shpirti e mbinjak.
2: Apo?
1: Unë duke u larguar nga Flori dhe Bled. Sepse ma lodhin kokën.
2: Ne nuk të të lejon.
3: Shive. Hajde me këtu.
1: Hajde
3: na kalzo.
1: A kjeti. Kuj kje gjunjet?
2: A që shtë pojnë pinguinat dhe da?
1: Po, a përshë të zakiu.
2: Të
1: lypë shotë që shotën.
2: Okej, e fundit lutëm.
1: E vërtet apo gënjeshtër, pinguinët nuk kanë gjunjë.
2: Shkruani në 049-55-11-44.

0: La kolegjala. Jemi rikthyr. Jemi rikthyr dhe ka pas shumë mesazhet interesante, të cilat për herë të parë në historinë e klubit të mëngjesit ka shumë gabime edhe me pasën përgjigje nuk ka bova ki. U të kallëzoj drejt. Ndash beson, ndash mos beso. A të filloj unë?
1: Pa inesja.
0: Pash lumi, ka thonë e vërtet.
1: Gabim.
0: Laura, e vërtet.
2: Gabim.
0: 607, e vërtet.
1: Gabim.
2: Gabim.
0: 816, ka thonë, nuk kanë, e vërtet.
1: Gabim.
0: Për që akum edhe në Viber, e kam edhe zonjë vajide, po e vërtet nuk kanë.
1: Gabim. Unë e kom Blinin. Blini ka thonë jo, po e cibrim fia ka thonë Blinin që...
0: Tasha jo, qa jo?
1: Qa, o Blin?
0: Jo, qka, ku?
1: Qka jo? Ma bon kesh u dojlë prej veturës një va mirë.
0: Ky bile paskalion, asanej, asanej.
1: E vërtet apo gënjeshtër Blin me këtë jo që e ke dërgu?
0: El të lutëm.
1: Qa ke dosh me thonë?
0: Tregoj e dëgjuzve tonë. Se, që kanë dollë me pinguinet, a kanë as kanë
1: gjunjë? Pinguinet kanë gjunjë të dashur dhe zhuës.
0: Kanë gjunjë.
1: Po nuk ju shihen nga pupja ta, që amë ju thunë.
0: E ke po që shetën, cik, cik, cik.
1: Po gjunjë të keshën, belehina ja u kësira këto skanerin e trupit, ju vreshën edhe gjunjët.
0: A, u gjunjë zua pinguini. Qysh moment puna tash?
1: Blinin po e pës, nëse
0: Blini, jo tash Blini ti tregum.
1: Po Blini ka thon jo, unë nuk po kuptoj, a ka thon jo, nuk kanë. A jo, do më thë gabim.
0: Po gabim ti domethënë.
1: Kështu që mirësh më përgjigj e vërtet ose gënjeshtër. Po pa kon kën kjarë për gut.
0: Blin mundsi apo? Do
1: sharoj me Blinin.
0: Keni mundsinë fundit të përgjigjeni. E vërtet apo gënjeshtër? Tash kush e kapi fundit? Ama e alë për një me, u kun një nga faktet ma interesante
1: Lukem.
0: Edhe ma të fështira. Se pinguinin kër e ki parasysh që shet, menja sa mërë që i ka gjojnë.
1: E di...
0: A vëtën, mirë po ja se...
1: Gjdo
0: dit po mësëm gjëra këtë në klubin në gjithë.
1: Jo, është duket.
0: Bravo, alë.
1: Merë që mësë mjetë.
0: Shumë e vërtet o kjo alë që po thunë. Pajton plëtsisht me ty. Jo, gjithë shka është si duket.
1: Dhe saroj me Blinin.
0: Rilindi da i këna thonë mirë mëngjesi?
1: Mirë mëngjesi, Rilin.
2: Oh, mirë mëngjesi.
1: Se a lezova mesajnë që më tha ka bota eftoft. Edhe
0: po,
1: Halime halqu një fore, po që sun pe kapi, sun pe kapi. Ma buni plore kapi.
0: Gjolla se kapi asë
1: ne. Plore, ma buni leta se mirë, nuk është interesant me më vezgjeta se bona bajat.
0: Qërë që kjo picking lidhët me Counter-Strike, nuk e dija ka lidhës atje, me must pick, pick, must pick. Nëse është
1: ashtu, e kapa. Pinguen, kush e kap, e kap.
0: Po, që ata dhe nuk pekom shumë, nuk pekom parasysh. Okej. Qalovim, cita është këngë e radhës?
1: Modern Times.
0: Edhe nuk tjerim vesh me Blinin që shpojet që kjo farpune.

0: Modern Times. A shto Modern Times na shumë post. Flor,
1: një lajmë ekskluziv që është bo viral në krejt botën. Si aje jap alarm, Rusia për përgatit sulme me dronë ndaj Italisë, Spanjës dhe Francës. Ajde për herë.
0: Well.
1: Më shpërkallë dhe që apë ndodhë në...
0: Më shpërkallë dhe që apë ndodhë në... Më shpërkallë dhe që apë ndodhë në... Më shpërkallë
1: Po, është lajmë aktual në këtë botën, kështu së thashtë të ndoj, po, CIA pas ka informu.
0: Bled, që është bëthu dhe mja boksaj puna? A jem gati?
2: Largë jemi.
0: A lemi, nuk në amrinë, Eva. Nuk në kapin dronët, ne kemi këtë...
2: Në kapur i, në ka kapa i nëllë, po.
0: Në ka kapë, në ka kapë, a i nëllë, mëre, bled, neve, s'na gjenë, gjo. Okej, okay, sot do bun 3 vjetë, vëlla, me 24 shtator 2023 në Bajnsk, në komunën e Zveçanit dhe rritë Kosovës, dashur dëgjues, ndodhi sulmi armatosur ndaj policisë së Kosovës, të cili u shëndru në një përplasje të rënd mes sigurisë në vend Kosovës në shumë vite, pra ishte një rast shumë i rënd, ra policia Afrim Bunjaku, cili u vra, ndërsa dy policë të tjerë u plagosën, tashmë kemi edhe reagimet e kryeministrit Kurti, edhe na tregoi më herët se do të kemi edhe aktivitete të ndryshme, e cila do të mbahen dhe do të shënohet tre vjetori rënjes në krye të detyrës të heroit tashmë Afrim Bunjaku. Do të kemi Ministria e Brendshme e Kosovës do të vizitoj familjen e heroit Afrim Bunjaku, gjithçka do të nisë në ora 10, në ora 10:40 homazhet e varrit heroit Afrim Bunjaku, pastaj në ora 12 do të vendoset gurthemeli i obeliskut të heroit Kosovës Afrim Bunjaku. Pra në 3 vjetor do të vendoset gurthemeli dhe do të përfundoj. E besoj që do të ketë edhe aktivitete tjera me gjazë, do të ketë edhe akademi përkujtimore e kështu me radhë. Mirë po ka qenë një nga rastet natyrisht më të rana që i ka ndodhur Kosovës, po themi kështu, për gjatë këtyre viteve. Mirë po që u menazhua mirë, besoj, nga gjithçka që shkoi. Edhe që prej ati momenti gjërat ndryshuan edhe në veri të Kosovës, sot situata është më ndryshe.
1: E vërtet, Flor.
0: Kështu që...
1: Ndryshe, për me plotësu ma shumë që t'lojmin që sa për edhe është, informacionet për vinë nga vizita drejtore të CIA John Raflik nga në gosht në Mosk, ka sugjeru që Rusia mundet me lëshu dronë gerbera me, që gjenë kanë drona me kostot ullët me një rezatim veprime prej 600 km nga kontinjerët e transportit në një trektore. Do me thonë prej kontinjerave, edhe përshkoj ka ndiku me shpeci prej 160 km në orë, synojnë po të pjesën e Spanjës, Francës, Jugore dhe Italisë. Për të mbjell angth dhe për të testu NATO-n, sësa është e ofë me hynë luft, për ndryshe, presidenti francez Macron paska tiri një takim të nivelit të lartë sigurisë, që me shqyrtu raportin për shqecime të vazhdushme, do më thonë që janë tu pas.
0: Urojmë morel, urojmë musket në i situatë tilë se nuk...
1: Një tonë kohë po kërkohet sabotimi rus në gjithë kontinentin, a para ca ditë është veç se dul një lajmë që Gjermania dëshiron me hy prap me blenë naftë prej Rusis, qka po sjellin këto lëvizje nuk e di, se dikush thotëru në, dikush bënd të rekti me Rusin.
0: Alarm. Urojt mos ndodh asgjë, por me kongati është mirë. Do të kemi pak reklama, dashur dëgjues, pastaj rikthehemi për gjëra të tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Angelina Gjorda më thot no, I am the fool, bled.
1: I am the fool.
2: Mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi dhe juve që jeni bashkuar klubit mëngjesi në këto momente. Është pjesa 3. Kam një informacion interesant që vjen nga Shtetet e Bashkuara.
1: Hajde.
0: Një gjykatë në New York e ka dënuar të mërkurën Harvey Weinstein, një ish producent filmash në Hollywood, rasti të cilit pat nxitur një lëvizje në mbar botën kundër abuzimit seksual Me Too, nëse të kujtohet, ka qenë hashtagu që përdorej. Është dënuar me 15 vjet burg.
1: Pas
0: 15 vjet valla pas kanë dënuar. Weinstein po do tashmë 84 vjeç, është shpall fajtor, edhe vitin e kaluar për sulm seksual ndaj Miriam Helly, një ish asistente prodhimi në një shfaqje televizive amerikane në apartamentin e tij në New York në vitin 2006. Pra ka pas akuza të ndryshme më vonë, ndërsa është faktuar, po themi, nga gjykatësi Curtis Farber, që i ka thonë këti Weinstein se a i kishte përdorë forcë kundër viktimës, që nuk ishte pranuar kur përgjegjësinë për veprimet e tij. Pra kush ka pranuar asnjëherë, mirë po, është dënuar.
1: Flor, sa i përket skandale 2017 mbi 80 grojë, skandal publikisht. Po ky në vitin 2020 është dënuar me 23 vjet burg faktikisht. Po dënimi është rrëzuar në vitin 2024 nga gjykata më e lartë e New Yorkut,
0: që është
1: urdhëruar gjykim. Në qershor të 2025-ës, juria e ka shpallë përsëri fajtor, edhe tash deri tash që ka bëu 6 vjet në paraburgim. 15 ja ka një.
0: Po, derisa u bë vendimi i plotfuqishëm, domethënë. Mirë, po ka qenë një lëvizje shumë e madhe në çat ku el në sidomos të njerëzve të Hollywoodit. Edhe po diçka shumë pozitive, për shkak se e kemi lexuar shumë shpesh, qoftë artiste këngëtare, qoftë aktore që kanë njoftu për ngacmime të tilla, për kushtzime të tilla, për me marr role, për me

0: Dotë një vjetë.
1: Jo, jo, Elsa,
0: në po del ka.
1: Jo, jo, nuk
0: mund. Ky po del ka.
1: Kur nuk mundesh me ditë Elsa çysh vjen puna. A shkojmë pak te Neptuni se ka oferta fantastike.
0: Shkojmë, shkojmë.
1: Neptun, teknologjia e Neptunit ja u bën jetën më të lehtë padyshim dhe mundni me zbulu çysh më thon botën e inovacionit me oferta të fundit, qoftë telefona, laptop, televizor. Ka dhe pajisi shtëpiake të ndryshme nga firmat më të njohura botërore, produkte origjinale, garanci zyrtare dhe shërbim shumë i besueshëm. Neptuni është padyshim destinacioni juaj për çdo nevojë teknologjike.
0: Por ndryshe zbulon mazinë sezonit të artë, ofertat që bojnë vjeshtën edhe më të bukur, duke filluar nga data 21 deri më 28 shtator, keni ofertën e fundit të Neptunit me zbritje qoftë në elementet shkollore, në pajisje shtëpiake, kuri, televizion, telefon, gjithçka që ju duhet.
1: Ah, bravo. Bravo Neptun.

0: Edhe shovet Zuzi.
1: Në dëgjova, në dëgjova.
0: Super kongë, Zuzi, funky ty të zëvendëson. Duke diku te, a, te 2004 të duhet jetë. Problemi 2004-tës edhe pjesë e albumit Eja më merë.
1: Mbrini për ndryshë po thot ka Zuzi in his prime is different.
0: E, more vlen. Zuzi in his prime. Na impunjo aku. Ha? Se këtë ta?
1: E, jo, e këmdite, këmdite.
0: Okej.

0: tashmë si lipidin.
1: Ja, e kum ditë. Gjatë do flasim për një fragment të një plloke që është zbuluar në Hatushka.
0: Hatushka?
1: Për e qyteti i lashtë i perandoris hitite në pjesën qëndrore të Turkisë sotme.
0: Ah, okej. Okay.
1: Po do të është identifiku si pjesë një kopje të traktatit të paqës së Kadeshit. Kadeshit, okay. Farvana, që për dësha që e kësisojnë.
0: Jeti mos e përmanshë Turqinë në së dita ku jem hish.
1: Traktatit cili pëson betejën e Kadeshit dhe shënon për fundimin e konfliktit mes mbretërive hitite dhe egjiptiane, po të konsiderohet gjërësër si njëm nga marveshit më të hershme të njohura të shkruarat paqës dhe datën që nga shekulli i 13 para erës sonë. Shumë interesant. Fragmenti po thot u gjatë gjurmineve në Bujakal, në provincën Qërkom, pjesë e lexueshme përmban vargje mbi trajtimin e njerëzve që largoheshin nga një shtet dhe kërkonin në shtetin tjetër. Strehem domethënë. Duke përfshirë mbrojtjen nga shkatrimi i shtëpive të tyre, sipas ministrës. Zbulimi u bë i ditur më 27 orë në ditën botërore të paqes. Sa interesant, kurse pas na menun se atëherë kanë pas çështo domethënë zhvillime diplomatike.
0: Ça thotë më?
1: Po flasim për shekullin 13 para erës sonë. Na halo me fqin kemi probleme.
0: Që që na?
1: Sa interesant që është njerëzim e mbanë se me shku tu zhvillu.
0: Po dhe, tu përparu, tu e dashë një tjetërin. Na...
1: A më interesant po ka kjo copa e guris që qenë ka pjesë që ati traktati apo marvishjet poqës. A për këto mbretrit nuk më pas ka ramen të gjumë.
0: Qas po gubdojmë?
1: Kur jemi që të emigrime, e këto u flërt një ngjarje interesante pas ka ndodh, në rrethin të Milas, provincë në Mugla, po thot,
0: okay.
1: Janë kap 14 imigrant të parregullt, të cilët po përpiqeshin të largoheshin nga vendi me një anije së bashku me dy të dyshuar për kontrabandim të migrantëve.
0: Okay.
1: Vëmendjen e ka tërhiqë fakti se migrantët, për të mos nxitur dyshem, kanë veshur rrobat përditshme për të matkuru, jo rrobat përditshme, po kështu të kurum, elegant, domethënë
0: me setër e kështu,
1: si me pas ndaj dorsëm po
0: dofet.
1: Fit me setra me fustana.
0: Goblet.
1: Po ta vesh. Ekipa e komandës rojes bregdetuare të Republikës së Turqisë kanë reaguar me një njoftim, domethënë që kanë zonë migrant, po pas kanë qenë dikon 14 migrant pa rregullt, prej tyre 2 fëmijë, edhe domethënë i kanë jap shumë zë faktit që jënë për me u dukë si turist tjerë, dhe
0: më
1: jënë vesh elegant, ma atje s'pas kam vesh asje leka të shpëtime, diçka që është mëse e duhen kur merë kësi rrugë, po me fustana, si në darsën, dhe më thonë.
0: Wow.
1: Lirësh me i po, kështë mënu që kështë tonë, sa kjo të përboj një darsën në anje.
0: A të vishë edhe na i kështu fotograf, kam unë guhe.
1: Vishë edhe defat.
0: Jo, ai fotografi kisha edhe në gjina të bu fotosesione, sanë.
1: Po, shumë...
0: Ju kësha kalë zukë
1: kreativiteti.
0: S'kishin mujtë minë zonë, kur.
1: Po, rastësht. Rastësht i pas kanë zonë.
0: Bukër e vasjane në bukër. About damn time, thotë Lizzo.

0: About Damn Time. Sa është temperatura aktuale vetë çesha ti tregoj të gjys vell.
1: Temperatura aktuale
0: është gjysmë 12,
1: po.
0: 12 gradë. Ah, soft off të human jazz dashur të gjys. Ju që keni pas luksin me fly deri në këto momente e keni dojtë tani.
1: Jeni shumë me fat.
0: Ah, sa me fat jeni. 4 grada, 5 aso ke mëngjes. Mrazi madhu kom për të kanë
1: zoj. 5 grada.
0: Një informacion nga Italia edhe për Francesco Totti.
1: Hajde.
0: Tifos të Romës e njojnë.
2: Tifos të Romës.
0: Tifos të futbolit pa tjetër, po tifos të Romës pasasheresht. E ka publiku një liber oltre, ish kapitin i Romës, e ka kujtu një moment shumë interesant të familjes e ti që mla për shtypje, sepse pas 20 jetësh me gruan, ish gruan Ilari Blasi, ishin dorë.
1: Jëndoa?
0: Mamati, po të regoj si një gjarës a pas ka të regu për vajzën e vetë edhe kur ka të regu kështë vala, qështu këmë rranë dashurimi një vajzë tjetër vajza e ti Chanel tha kur nuk e haroj qështë më ka fyje, më ka ashtu ti e një më nuk je më baba im
1: një më?
0: Më neverit, ke prasysh
1: një më e madhe
0: edhe pas ka të regu qështë për 9 muaj edhe pas divorcit vajza vetë nuk i ka fol Francesco Totit. Shumë përshkrim interesante pas ka bo.
1: Zakonisht këto ftyrat publike kanë tendenca me i majt më shepta që so lojme. Nuk është që kanë qef shumë me i shpre. Po mirë edhe prej këti me të regu që edhe këta jo njerëz normal si na kanë probleme familjare.
0: Pa tjetër, pas ka të regu që shumë unu mi jam pësfjegu fmive se mardhënja e prindeve nuk kanë ndryshun kuptimin bab nane e kështu, por dashuria është për advajzën tjetër, jo për nanën e tyre. Mirë po, tha që të pak të më për 9 muaj vajza vetë nuk ka dëshiru fare me folë me to. Edhe dikur të ushty, ta një aganis me bëjë si du prapë. Mirë po, është një libër shumë interesant, sepse Toti ka zbulu edhe shumë gjëra tjera në librin e vetë. Edhe marrëdhënia e tyre pas ka fillu diku më përmirësu vetëm gradualisht, dhe më thonë, një mesaj, një diçka, një urime ditlindja, një abiten, kështu ke parasysh, edhe pastaj gjërat kanë shku të përmirësu. Mirë, po Francesco Totti e ka dhe një dokumentar cilin e kumë pa, është konsideruar thojza si zoti Romës, a marke madhe, thonë, kur s'ku mujtë me dalë në qytetin e Romës, bletë kështu për qeftamin, në shumë njerëz thashë se janë historë.
2: Se leshin si më thonë pas privatësinë vetë po, me një rehat.
0: Shumë njerëz thashë nuk janë fare të Romës, e njohin më mirë fare Romën se unë. Se s'kam ujt kur me dal qet se si ka dalin ngrumbullu ku me ditë dhjetra, qindra njerëz, një foto në diçka ani kështu kur e kanë pa. Edhe më patlon për shtypje shumë dokumentar sa i rëndësishëm ka qenë Toti për Romën.
1: Po, lërë me qenë sa përmande divorcën edhe Yli Spider-Manit, Tobey Maguire kishë mëri ma më fund me bo një marveshje divorcë me ish partnerën, pas 10 vite, shumë thunë, 7 vjetë gati në tutën të
0: më divorcu. Se thash më s'pothu këtë Tom Holland me Zendaya.
1: A, jo. Jo, Tom Holland, jo, mësja o njel, mësja o the.
0: Jo,
1: po,
0: përta Spider-Man që anej mullin.
1: Po, konsideroj ka në Hollywood si zgjidhje historike, përshkak që kam pas mësë marvishje ti për gjatë, për divorce, ka njës prej të torit 2016, zë më thunë, edhe mas shumë reflektimesh edhe konsiderat, është pas kanë vendos me japë zgjidhje, kurgjo, 10 milion.
0: Kurgjo se janë dhe qaj 10 milion, mërë
1: të? Aspa.
0: Kurgjo e ishë. Pleura ati po më shkrymë.
1: Hajde.
0: Po aktivizu në romanistët sa po e përmena Rome.
1: E, atotin, a?
0: Edhe po thot, alo, mos folë shumë për Romën ti interes. Pleura, gjërat mira folja.
2: Mirë.
0: Kam respekt për Totin, e vlerësoj edhe Romën. 2-2 i na përfundu herën e fundit. Eli e ka ditë që të premëtën që kam u kryloja 2-2.
1: Të
0: lutë. Fyt për fyt jem të shku për të kalzoj, deri më fund. Amo prap më fund, ke parasysh që ndodhë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi ju fton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora. Ora 9:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
4: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jemi rikthyer, e kësua here flirt për me full për një rekord.
1: Rekord Guinness asha?
0: Jo, jo, nuk është Guinness, bëhet fjallë për Billboard Hot 100. Një nga rekordet amerikane të muzikës.
1: Okay.
0: Që deri tash e ka pas Mariah Carey me kongën All I Want For Christmas.
1: All I Want For Christmas?
0: Kjo kong e Mariah Carey All I Want For Christmas kam rime që ndru për 22 javë në krye të klasifikime, dhe me thunë në pozitën e por. Një nga hitet e famshme të krishtlindjeve. Po çka ka ndodhur që ka kthy kësaj here nga Ella Langley me rekordin e kongës Choosing Texas, kongë e cila për 23 javë mbriti me qëndru në vendin e parë dhe ende.
1: Bravo.
0: Domethënë duke u dhëç mas zgjuat në historinë e kësaj liste.
1: Hysa mirë. Një kongë e cila po tregoj ka historinë një grua, që kupton se burri që do po e zgjedh një tjetër grua dhe në një farë mënyre po e zgjedh edhe Texasin mbi Tennessee-n.
0: Interesant.
1: A më shëshë që shi lidhin këngët, që shi lidhin këngët mjaft miru. Bukur shumë, një këngë fantastike, cilën do të dëgjojmë bashkë, apo jo blet.
2: Pa tjede,
1: edhe
2: katër.
1: Për, edhe për me pas dëgjuesit një ide se pse kjo këngë ka rritur këtë rekord.

0: Jemi rikthyer dhe jemi bashk edhe për të sa minuta me klubin e mëngjesit. Do flasim për një informacion interesant. Një informacion që na tregon, në fakt na rikujton se sa të rëndësishëm janë diaspora për neve, o Flor.
1: Jan vallaj, unë i shmoj, i respektoj, i vlerësoj, i dua.
0: Edhe ndëgjues, përveç që kemi prej Kosovës edhe diaspora, jam shumë e lumtur që nuk
1: mundon. Që njëri prej tyre vetë na ka shkruar këtu.
0: Hajde sa na ka thonë.
1: Arjone!
0: O Arjone,
1: mirë më ngjesh i klubi ka mos
0: mirë më ngjesh.
1: Si jeni sot?
0: Arjone,
1: ç't intereson ty Arjone? Ç'ne jemi me si jeni ze si
0: jeni? Jemi mirë.
2: Arjone, djalë.
0: Arjone, fillu me ushkri sepse më ngjesh kemi qenë të ngrir. Temperaturat kanë fillu me urrit. Besoj që në Itali nuk e ki këtë problem si në Arion.
1: Jam i lumtur që Arioni është rikthyer dhe po na shkruan.
0: Po bre, hajde ma gjoll Arion.
1: Po thot Flori sonte duhet me fitu për shkak të ndeshjes sell. Vëmendja ka filluar të shkojë te takimi sonte.
0: Uroj të shpresosh.
1: Edhe këtë fitore duhet t'ia dedikojmë kapitenit ton Amir Rahmanit. Çore, edhe ka vënë hashtag me Amirin.
0: Me Amirin.
1: Amirin.
0: Flasim për dërgesat e mërgatës në Kosovë që kanë arrit në 692 milion euro për 6 muaj.
1: Sa ka qenë kontributi ytarion në këtë shifër? Sa pare i ke lënë Kosovarion në pushime?
0: Sa dush. Dërgesat në Kosovë janë rritë për 5.7% në 6 mujorën e parë të vitit 2026, krahasuar me periudën 2025, Flor.
1: Po vjen të urim.
0: Gjermania dhe Zvicra përbojnë së bashku më shumë se gjysmën e dërgesave. Saj përket, do me thumë, për 18 vjetë, si pas statistikave që janë dhënë nga BÇK-ja dhe Agjencia Statistikore e Kosovës, gjatë periudës 2008 deri në vitin 2025, dërgesat e pranuara në Kosovë kanë arritë në vlerë rreth 15.2 miliard euro.
1: E, morel, u thonë në centin, që pësëm ka i?
0: Shujmëre. Shujmëre. Sa i përket të vendeve, Flor, Gjermania qin ka burimi kryesor i dërgesave. Do më thonë
1: dikon me se me në vashës Zvicra, vëllan, se kam parë ma shumë
0: 5.808 milion euro apo 38.2% të totalit. E vendin e dytë e ka Zvicra, që gjatë kësaj periude ka dërgurë 3.105 miliard euro apo që përboj 20.4% të totalit. E vendin e tretë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Qyshë?
0: 979 milion euro apo 6.4%.
1: Okay.
0: Pastaj po vika Italia.
1: Arion, që tu është Arioni?
0: 5.5%. Austria me 4.7%. Franca 3.7%. Kemi Suedin, Belgjikën, Mbretrin e Bashkuar, Norvegjin, Kanadon, Slovenin dhe Danimarkën. Veç mu i me thunë që vetëm Gjermania dhe Zvicra të marra së bashku përbëjnë rrët 58.6% të dërgesave që janë regjistru për periudën 2008-2025.
1: Janë edhe ma shumë besoj.
0: Po.
1: Që Arioni po thotel, diku 6.7 milioni këm dërgu dhe ishtash. Po boja i gare mui.
0: Për ndryshe, Flor, pjesa më e madhe parave po të dërguam për mes agjensive.
1: Okej.
0: Do më thonë agjensit për transfer të mjeteve.
1: Hey, e këtu s'po llogaritën njerës që shpenzojnë këtu a? Jo, po.
0: Të e në tolla që dërguam.
2: Jo, vesh dërgesa.
1: Vesh dërgesa.
0: Vesh dërgesa.
1: Ua, ja, s'kem gjallë pa ta.
0: Për një me, do
1: po kesh që nguca unë e gjithash 5 milion.
0: Lër, me një fjallë mund me thonë që dërgesat e migrantëve ka një ndikim të drejt për drejt në mirëqenjen e familjeve që i pranojnë ato.
1: Pa tjetër.
0: Po, një asho edhe ndikimi tyre shtrihet edhe më gjerë në ekonominë e Kosovës.
1: Informacion shumë interesant, sidomos edhe kur jam prezent këtu, flasim shpesh për këtë punë, po unë për shembull flas edhe me këta të industrisë klubeve edhe kafeneve blet, edhe tregojnë që pas pandemis, ka pas një ramje theksuar të njerëzve që dalin
2: jeta natës.
1: Ke parasysh me dalin me pije, okay. Gjona kështu. Mirë po tha po në gjallët, kur po vinë bashkëdhëtarët tonë, edhe po përpiqemi me i shfrytëzu që ato ditë për mesin.
2: Shushushe kemi.
0: Si më shë. Po nëjse, që atë të rritjesh me vojnë adhe nësë, në mos po ullë.
1: Si atë të njëjtë.

0: Je pokur, el, nuk e di e pot. Zonjen a regbete krasnishi.
1: O, po bre, po.
0: Qa zonjë, hajde. Ka Prishtina, është rikthyer në bangat shkollore për të ndjekur mësimet në klasën e 7.
1: 67
0: vjeçare.
2: 67 vjeçare.
1: Havalli koft.
0: Edhe ka vendosur me përmbush këto ndër cajt fëmijërisë për muar si mu, pasi në të kaluar nuk ishte lejuar nga familja gjyshi i saj. Gjyshi i saj, të shkonte në shkollë. Kjo është një histori blet edhe një ngjarje e shumë grave të moshës së saj e më të mëdhaja, që kanë hasë në të tila probleme, nuk jenë lanë mushkut më të kaluarën.
1: Moshës së saj, kjetë gjenerata shumë matreja në përfshatra që si kanë luft.
0: E matreja nuk për dje,
1: diri mas luftës, nuk i kanë luft me shku në shkollë, po, përshka koko, rezik, pingut në i kosh, priprek në i kosh.
0: Po,
1: edhe kur
0: po,
1: kanë shku, ka pas shumë raste që i kanë prit gjenerata gjeneratën. Për shambull, edhe pse kanë pas 4-5 vjetë diferencë, kanë thonë jo, dush me prit diri sa të shkon edhe motra jo të mi qukë shtu gro, po se na i vla që mësme qenë vetë. Në për klas.
0: Po dhe, qëto loj historish.
1: Po flas për moshën 50 plus, 50 jënë shku me grupe. Do më thonë, një fëmi 13 vjetë, një fëmi 7 vjetë, jënë ku me një klas, përshka kështë do është me prit familjar që me shku grupë.
0: Okej.
1: Unë e kom të fakullu në familje.
0: Po.
1: Rostet tila. Për flasë në rata më të tila.
0: Ama respekt shumë i madhë për vullnetin edhe për dëshiren me u shkollu tani.
1: Në flasë a i përket këti lojmi, rekordin botëror.
0: Ha, kush është?
1: Po e mbaj ka një murga nga Kenia. Nga ha,
0: son jesh?
1: Ajo është regjistru në klasën e parë në moshën 84 vjeqare.
0: Aj.
1: Kjo pas ka ndodhë në 12 janartë, viti 2004. Edhe do me thonë Guinness për World Record për një si personin matë moshuar që ka fillu shkollën filore. Histori, sa i përket historisë ti, Mark nuk ka shku kur në shkollë si fmi, kur Kenia ka vendosë me bu arsimin filor falas, ai ka thonë që okej, tash është rada jem.
0: Ai...
1: Ka shku në klasë me një kur, mes të fmive 16 vjeqar, edhe madje i pas ka pas 2 nga 30 një prit dhe mbesat pon të njëtë në shkollë.
0: Shumë bukur si histori, për ndryshe, për sa i përket zonës Krasniqi, përgjatë një program intensiv, po thot prej 18 javësh, ka arrit me mësua betarën, shkrimin dhe leximin, dhe tani po vazhdon me sukses procesin e mësimit të rregullt si një histori shumë e vërtet dhe shumë e bukur inspiruese për gjithë.
1: Çfarë flor, edhe diçka? Për shembull, ky personazh për cilin fola në provimin e parë, pas ka marrë notën A në anglisht, fantastike, edhe matematik, duke u renditur si një ndër 5 nxënësit më të mirë të klasës.
0: Çe.
1: Arsyeja pse ka vendosur me u shkollu ka qenë shumë e thjeshtë. Ka thonë po du me u mësu me i numru paret vetë.
0: Oh.
1: Edhe me lexu. Okay, për interesant. Për ndryshe histori tjera janë kryesisht të moshum se këthe në universitet.
0: Ah, okay, po.
1: Po kjo Kenia do vendet që më të varfna, nuk kam pas mundësi fare shkollimi andaj janë këtu në shkollë.
0: Lemi
2: këtë informacion.
0: Patjetër. E mbyllim klubin e mëngjesit për këtë të ndajshëm dëgjues nesër është e prante.
1: Dita e dëshirave muzikore.
0: DJ në ora 6 hapet telefoni. Në ora 6 hapet telefoni për me dërguar mesazhet tuaja në lidhje me këngët preferuara. Ora se lista doje dëgjojtë. Ju falenderojmë gjithë që jeni me neve, na shkruani dhe bëni këto program, kjo është fantastik.
2: Good luck.
0: Nesër në ora 7 dëgjojmë prapë. Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minut.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
9: It's a beautiful day.
8: Beautiful day. Java Big, këto të shtundet djel me hitet më të njera të U2.

0: Ramendomejet u afër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: E rëra, deti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, KP Radio.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: kam le kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Komediani i njohur Ricky Gervais ka deklaruar se nuk dëshiron të drejtoj më ceremonitë të mëdha të ndarjes së çmimeve në Hollywood, sidomos Golden Globes, që i ka prezantuar 5 herë, nga 2010, 2011, 2012, 2016 dhe 2020, por ka thënë se përgatitet për një ngjarje kaq të madhe i shkaktojnë shumë stres dhe i prishin periudhën e festave. Mendoj se tani nuk e përballoj dot atë presion, sidomos një Golden Globes në janar që më prish krishtlindjen, por kur mos tuaj kur, ka thënë aktori 65 vjeçar. Gervais është bëri famshëm për batutat e tij të ashpra ndaj yjeve të Hollywoodit gjatë Golden Globes dhe ka pranuar se drejtimi i ceremonisë ka qenë ndër përvojat më stresuese të karrierës së tij.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria Scarlett Johansson ka folur për ndryshimin e standardeve të bukurisë në Hollywood, duke thënë se presioni për të dukur në një mënyrë të caktuar ka qenë shumë i madh gjatë viteve të para të karrierës së saj. Në një intervistë për Good Housekeeping, 41 vjeçaria ka thënë se në ditët e sotme yjet kanë më shumë liri për të shfaqur stilin e tyre personal, ndërsa ka kujtuar se kur ishte më e re ekzistonte një presion i madh për mënyrën se si duhej të dukej një yll filmi. Johansson ka folur edhe për faktin se në fillimet e karrierës shpesh shihej vetëm si një simbol bukurie dhe seksi. Ajo ka thënë se shumë role që i ofroheshin kishin të bënin me tërheqjen e saj, këndvështrimin maskullor ose histori të fokusuara tek burrat.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: pyeti cunin mbrëm.
1: Oba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: Ah, faleminderit ba.
0: Ska gjë karantin.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Drive until the sunset.

0: Kom shenjë me undatë nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Që të më thua juhu, për Podravka Sup, përgadit supën, kryon djenja.
1: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Makina Big Banana Ka nga Britania mban rekordin për automjetin më të gjatë në formë fruti me gjatësi 6.73 metra. Ajo është plotësisht funksionale dhe qarkullon ligjërisht në rrugë. U ndërtua nga Steve Braithwaite për të mbledhur fonde bamirësie, një makinë që udhëtoi mijëra kilometra nëpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Club FM Guinness.
4: Ashrita Furma nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për personin me më shumë rekorde Guinness, 600 të tilla të thyera dhe rreth 200 aktive. Ai ka rekorde në kategori nga ecja me kupa në kokë deri tek hapja e tullave me kokë. Ai thotë se nuk është atlet natyral, por ka disiplinë të jashtëzakonshme. Është i vetmi njeri që ka mbajtur titull Guinness për mbi 40 vjet rresht.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtë në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
5: As ti nuk bëra pushime këtë vit? Po mi fut një të qeshur, se është njësoj si kur shkosh me pushime.

0: E qova dje gjysën të doktori Lajgjës. Pse në dhëmë këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtë atë njëjtën moshka. Pse s'më dhëmë?
1: Doti që doktori ngeli pa.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dyt, pasaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM, Klab.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurë.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bjerjen tanë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, bëron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, furrë plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vlen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
7: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Mbrëm bashkëshortja më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bësh.

E ti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radio.

Si ka ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bëhen madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel, me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
8: Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqën zyrtare captrust.org.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: Para mendomi e tuafër ditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: A di kur marrën vërtet pushimet? Kur fillon të merr malli për punën. Por rojet e plazhit si e bën? Club FM, Cafe Radio.

0: mbrëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Çfarë po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta! Je duke par peshkun Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

Dimri më i ftohtë që kam kaluar në jetën time ishte gushti me shi në Pogradec. Baby, it's cold outside. Club FM, kapeli qenin. Baby, it's cold outside.

A të ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë? E po dije në gjumë të ka kënduar një angjëll?

E, çfarë kohësh që po jetojmë. Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Dy drejtues të automjeteve Mercedes AMG kanë ngritur një padi kolektive kundër kompanisë duke pretenduar se kanë pasur djegje nga logoja metalike AMG e vendosur në ulset e shoferit. Gabriel Lahiani dhe Karina Beth pretendojnë se logoja nxehet së tepërmi kur ekspozohet ndaj diellit dhe mund të shkaktojë djegje, sipas dokumenteve të depozituara në një gjykatë në Kaliforni. Padicit pretendojnë se ulset e përparme të disa modeleve Mercedes AMG kanë një defekt në dizajn. Sipas tyre, logoja metalike e ngritur AMG mund të bjerë në kontakt drejtpërdrejt me pjesën e shpinës, qafën ose shpatullat e shoferit. Lahiani, banori Los Angelesit, kishte marrë me qira një Mercedes AMG E-klas të ri, modeli 2026-s, dhe pretendon se më 31 maj pësoi djegje të shkallës së parë dhe të dytë në shpinë, pasi ul në automjet i veshur me një bluzë pa mëngë. Sipas padisë, një dermatolog dokumentoi dëmtimin dhe përshkroi atë si një djegje me formën e logos AMG.
5: High Tech Time.
7: Toyota po përgatit një model të ri supersportiv me dy ulse, i cili pritet të jetë një nga automjetet më të ralla dhe më ekskluzive të markës japoneze. Është fjala për një projekt që synon të sjellë një makinë me karakteristikat e një supermakine të vërtet, me fokus tek performanca, teknologjia e avancuar dhe përvoja e drejtimit. Toyota ka një histori të gjatë me modelet sportive, ndërsa vitet e fundit ka rikthyer interesin për automjetet me performancë të lartë përmes linjës së saj sportive. Modeli i ri pritet të ketë një konfigurim me dy vende, duke pozicionuar atë në një segment shumë të kufizuar ku konkurrojnë automjete ekzotike të prodhuesve më prestigjioz.
5: High Tech Time.
7: Sapo njohët me dërejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

pyeta vajzën në mbrëm. Si ishte testi në shkollë? I letë fare, ma ktheu. Kur vdi Skënderbeu? Ditën e fundit jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër. Po çfarë nuk kam dot në mëngjes? Drek dhe dark. Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë? Me autobus, i thash.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Club FM në 101.7.

kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles. U ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga kinemaja.

E dini si ishe gjërat me optimizm, vllai im, filozof? Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbritsh më shpejt se unë?

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP

pyeti groja mbrëm. Se po flet me zot ullët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg, i thash. Ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfois jufton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfois sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfois në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32.

0: të thuaj juhu për podravka sup, përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikroval dhe përfitoni frigorifer montues falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
3: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. Java Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM, mundësuar nga...

0: Ramendomejet tua fërditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Fakti që Kandili Detit ka mbijetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

dini se çfarë të mire ka dashuria në moshë të madhe? Ja, që një 70 vjeç po del për dit me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit: erdhe? E pse u monove?

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Uj rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu. Që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Klab.

0: Parandomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes zbritjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Telekom Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Më tha psikologu dje. Ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reson merja ti, idiotit tjetër.

jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: kurioze të dishe çfarë mendoj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

ndoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetë sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze.

0: arsimin numër një në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

E kam zili pensionistët. Paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë unë bëj llogaritë. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dalë në pension. Jo keq, po afrohe. So

0: Carrefour, Mixer, Përgryver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Më tha gruaja mbrëm, a mund të më thuash se kush ka qenë dashura më të mërshme që ke pasur?
3: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
2: Doti që i pëlqeu.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, kape radion. You ever

0: Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Play.
1: Baby Doll, Club FM Power Play. The song's gotta be, the song's gotta be
2: you. The Power Play on Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
2: Club FM,
3: kape radion.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
1: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
5: Një minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: A je normal te?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegu s'flat.
8: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam haruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korin gruri në fush. Pse nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull? Burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhe ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900. I never had to
7: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: Përfundimisht djali im ka dell humoristi. Djej tha doktorit: "Kur të ma heqësh allçin nga dora, a mendon se mund të bije kitarës?"
1: "O normal.
0: Sa mrekulli që bëka allçia se kur nuk i kam rënë kitarës."

e këta fëmijët e sotëm? Prindrit të dërguan vëllain në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet

vajza mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikroval dhe përfitoni frigorifer montues falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
5: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të njera të U2 në Radion Club FM, mundësuar nga

0: Pramendome e tua fërditit. 365 ditë vitit. Becks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Becks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Komediani i njohur Ricky Gervais ka deklaruar se nuk dëshiron të drejtoj më ceremonitë më dha të ndarjes së çmimeve në Hollywood, sidomos Golden Globes, që i ka prezantuar 5 herë, nga 2010-a, 2011-a, 2012-a, 2016-a dhe 2020-a, por ka thënë se përgatitet për një ngjarje kaq të madhe i shkaktojnë shumë stres dhe i prishin periudhën e festave. Mendoj se tani nuk e përballoj dot atë presion, sidomos një Golden Globes në janar që më prish krishtlindjen, por kur mos thuaj kur, ka thënë aktori 65 vjeçar. Gervais është bëri famshëm për batutat e tij të ashpra ndaj yjeve të Hollywoodit gjatë Golden Globes dhe ka pranuar se drejtimi i ceremonisë ka qenë ndër përvojat më stresuese të karrierës së tij.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria Scarlett Johansson ka folur për ndryshimin e standardeve të bukurisë në Hollywood, duke thënë se presioni për të dukur në një mënyrë të caktuar ka qenë shumë i madh gjatë viteve të para të karrierës së saj. Në një intervistë për Good Housekeeping, 41 vjeçaria ka thënë se në ditët e sotme yjet kanë më shumë liri për të shfaqur stilin e tyre personal, ndërsa ka kujtuar se kur ishte më e re ekzistonte një presion i madh për mënyrën se si duhej të dukej një yll filmi. Johansson ka folur edhe për faktin se në fillimet e karrierës shpesh shihej vetëm si një simbol bukurie dhe seksi. Ajo ka thënë se shumë role që i ofroheshin kishin të bënin me tërheqjen e saj, këndvështrimin maskullor ose histori të fokusuara tek burrat.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

besimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

Si pas mije shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bljerjen tanë të parë. Trendet matreja, kërështë.

0800 600 900. Klasa e fundit e veturave Vim për ju. Aty ku je ti, është edhe Shoferi Im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 600 900.

0: brëm bashkëshortja më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie.
1: A ndryshojmë subjekt?
0: I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap, Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: 1 minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurt.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Dy drejtues të automjeteve Mercedes AMG kanë ngritur një padi kolektive kundër kompanisë duke pretenduar se kanë pasur djegje nga logoja metalike AMG e vendosur në ulset e shoferit. Gabriel Lahiani dhe Karina Beth pretendojnë se logoja nxehet së tepërmi kur ekspozohet ndaj dielli dhe mund të shkaktoj djegje, sipas dokumenteve të depozituara në një gjykatë në Kaliforni. Padicit pretendojnë se ulset e përparme të disa modeleve Mercedes AMG kanë një defekt në dizajn. Sipas tyre, logoja metalike e ngritur AMG mund të bjerë në kontakt drejtpërdrejt me pjesën e shpinës, qafën ose shpatullat e shoferit. Lahiani, banori Los Angelesit, kishte marrë me qira një Mercedes AMG E-Class të ri, modeli 2026-s, dhe pretendon se më 31 maj pësoi djegje të shkallës së parë dhe të dytë në shpinë, pasi ul në automjet i veshur me një bluzë pa mëngë. Sipas padisë, një dermatolog dokumentoi dëmtimin dhe përshkroi atë si një djegje me formën e logos AMG.
2: High Tech Time.
3: Toyota po përgatit një model të ri supersportiv me dy ulse, i cili pritet të jetë një nga automjetet më të ralla dhe më ekskluzive të markës japoneze. Është fjala për një projekt që synon të sjellë një makinë me karakteristikat e një supermakine të vërtet, me fokus tek performanca, teknologjia e avancuar dhe përvoja e drejtimit. Toyota ka një histori të gjatë me modelet sportive, ndërsa vitet e fundit ka rikthyer interesin për automjetet me performancë të lartë përmes linjës së saj sportive. Modeli i ri pritet të ketë një konfigurim me dy vende, duke pozicionuar atë në një segment shumë të kufizuar ku konkurrojnë automjete ekzotike të prodhuesve më prestigjioz.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me dërejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

dhe tani një konstatim. Kurbashkjetesa prishet edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemërgjërsi e miq. Fitoft ai që fal më shumë.

0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback.
2: Come here, baby.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegus flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: E pyeta kolegun e punës, ore, pse u ndave nga gruaja?
9: E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do, do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

Kjo burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The song's gotta be, the song's gotta be you.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
2: Club FM.
3: Kape radion.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Five on Club FM.
0: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Makina Big Banana K nga Britania mban rekordin për automjetin më të gjatë në formë fruti me gjatësi 6.73 metra. Ajo është plotësisht funksionale dhe qarkullon ligjërisht në rrugë. U ndërtua nga Steve Braithwaite për të mbledhur fonde bamirësie, një makinë që udhëtoi mijëra kilometra nëpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
2: Club FM Guinness.
4: Ashrita Furman nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për personin me më shumë rekorde Guinness, 600 të tilla të thyera dhe rreth 200 aktive. Ai ka rekordin në kategori nga ecja me kupa në kokë deri tek hapja e tullave me kokë. Ai thotë se nuk është atlet natyral, por ka disiplinë të jashtëzakonshme. Është i vetmi njerëz që ka mbajtur titull Guinness për mbi 40 vjet rresht.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtë në radion kombëtare, Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruaj një llogarinë bankare me titull film. Unë e kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prallë nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

0: mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: E dashura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qoj andrat. Në qovë se po gajasesh, më qoj busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qoj lotët. Të dua.
3: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di...

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi hop blok mua.

0: e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me YouTube. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

Mendo me jetua fër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Je i mësova fëmijëve demokracinë, duke votuar film apo pizza. Pastaj unë vendosa pizza dhe film, se unë i kam paratë.

mbrëm kishim një darkë familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andej nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash: "Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin." Surprizë garantuar.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

e fotografon e pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful day.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurit.
4: Mos imagino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagino, provoje.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Makina Big Banana Ka nga Britania mban rekordin për automjetin më të gjatë në formë fruti me gjatësi 6.73 metra. Ajo është plotësisht funksionale dhe qarkullon ligjërisht në rrugë. U ndërtua nga Steve Braithwaite për të mbledhur fonde bamirësie, një makinë që udhëtoi mijëra kilometra nëpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Club FM Guinness.
5: Ashrita Furma nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për personin me më shumë rekorde Guinness, 600 të tilla të thyera dhe rreth 200 aktive. Ai ka rekordin në kategori nga ecja me kupa në kokë deri tek hapja e tullave me kokë. Ai thotë se nuk është atlet natyral, por ka disiplinë të jashtëzakonshme. Është i vetmi njerëz që ka mbajtur titull Guinness për mbi 40 vjet rresht.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtë në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.

nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet ketë nëjë problem me mirë besimin. A i gjithmonë pyet njerëzit që takon, ore, ku doja me dalë ti? Së di, ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through, please believe. Klab FM, mos e vra mendjen, kap e radion.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Unë sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

dola nga dushi dhe i thash nuses, shpirti uli pak perdet sa mos na shohin komshint. Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

0: këtë mundësuet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo mi prish planet gjithmonë.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Dy drejtues të automjeteve Mercedes AMG kanë ngritur një padi kolektive kundër kompanisë duke pretenduar se kanë pasur djegje nga logoja metalike AMG e vendosur në ulset e shoferit. Gabriel Lahiani dhe Karina Beth pretendojnë se logoja nxehet së tepërmi kur ekspozohet ndaj diellit dhe mund të shkaktojë djegje, sipas dokumenteve të depozituara në një gjykatë në Kaliforni. Padicit pretendojnë se ulset e përparme të disa modeleve Mercedes AMG kanë një defekt në dizajn. Sipas tyre, logoja metalike e ngritur AMG mund të bjerë në kontakt drejtpërdrejt me pjesën e shpinës, qafën ose shpatullat të shoferit. Lahiani, banori Los Angelesit, kishte marrë me qira një Mercedes AMG E-klas të ri, modeli 2026-s, dhe pretendon se më 31 maj pësoi djegje të shkallës së parë dhe të dytë në shpinë, pasi u ul në automjet i veshur me një bluzë pa mëng. Sipas padis, një dermatolog dokumentoi dëmtimin dhe përshkroi atë si një djegje me formën e logos AMG.
1: High Tech Time.
2: Toyota po përgatit një model të ri super sportiv me dy ulse, i cili pritet të jetë një nga automjetet më të ralla dhe më ekskluzive të markës japoneze. Është fjala për një projekt që synon të sjellë një makinë me karakteristikat e një super makine të vërtet, me fokus tek performanca, teknologjia e avancuar dhe përvoja e drejtimit. Toyota ka një histori të gjatë me modelet sportive, ndërsa vitet e fundit ka rikthyer interesin për automjetet me performancë të lartë përmes linjës së saj sportive. Modeli i ri pritet të ketë një konfigurim me dy vende, duke pozicionuar atë në një segment shumë të kufizuar ku konkurrojnë automjete ekzotike të prodhuesve më prestigjioz.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
5: Dhe tani një këshillë. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me ritme mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

thash grua së mbrëm. Si pas teje, unë jam gjithmon gabim, ha? Ndërsa ti gjithmon ketë drejt. Po pak më parë kur unë thash, po shpirt, ti ketë drejt. Mos e kisha gabim?

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Kohët moderne. Sot të dashurosh dhe mos të tatuan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natën, dhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

çfarë kohë është që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM 100.4.

0: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
1: Club FM.

0: me t'i vajzën brëm. Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: U jam,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love story.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Dje po shikoja një film dramatik. Personazhi kryesor jetoi 2 vjet në netët e gjata të Antarktikës dhe në një moment gjykatësi e pyeti si të dyshuar. Ku ishen natën e shtatorit deri në prill? Klab FM, Klab

sa gruaja mbrëm. Më mirë të ishe në burg. E sa e qetë do isha. Dhe thot se nuk është gjeloze. Club FM, mos u gjelozo.

Tashi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

empty time, and I think to myself, why now? Why me?

0: 커피에 뒤쳐님 브랑
1: 어 밥새 못라 죽었 사람다
0: 보세이신 메포시메 꼬룬지스
1: 아 파르멘데리바
0: 스카제 가람딘

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot Hana.

0: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.
1: Po kur të jesh mërzitur
0: shumë.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?